0: Sveriges Radio Finska.
1: Hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi eli huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on keskiviikko 15. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina

tuonne aamu 9 saakka. Just sulle seuraa täällä pidän minä, Venla Rakkola. Ai että kuule, puolivälissä viikkoa mennään. Mä melkein pystyn haistamaan jo viikonlopun, mutta no sen aika ei kuitenkaan ole ihan vielä. Pari päivää pitäisi odottaa. Mutta voidaan kuitenkin tehdä jotain hauskaa juhlistaaksemme sitä, että on taas uusi viikko puolivälissä. Kenties laitat itsellesi vähän isomman kupin kahvia tai vaikka mansikoita puuroon. Ja tietenkin tämän aamuohjelman kuunteleminen on myös hyvä tapa aloittaa keskiviikko, vaikka itse sanonkin. Kaikenlaista aiotaan tänään mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi siitä, että tänään on tornionlaaksolaisten päivä eli Turne Daalingarnas Daa. Puhutaan myöhemmin lähetyksessä siitä, miten tätä päivää juhlitaan ja millaista onkaan olla tornionlaaksolainen. Ja puhutaan myös marjastamisesta, koska marjasadothan alkavat olla hyvällä mallilla, ainakin täällä Tukholmassa. Mutta hei, paistatko kesän aikana nuotiolla lättyjä, lettuja, räiskäleitä, ohukaisia vai pannareita? Mikä on sinun mielestäsi tämän ruokalajin oikea nimike? Keskiviikkokysymyshän tämä on siis tänään, eli millä nimellä kutsut lettuja tai lättyjä? Tai mitä niitä muita nimiä nyt olikaan? Vai onko sinulla kenties näille jokin muu nimitys, jota ei ollakaan vielä mainittu? Tästä jutellaan tänään. Soittele puhelinvastaajan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Päivän retrobiisin meille tarjoilee myöhemmin Levi and the Leavings kappaleella Teuvo maanteiden kuningas, mutta se kuunnellaan vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aaloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika surfataan digiaaloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: No niin, ja nyt meillä on täällä studiossa vieraana kuule aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, mitäs uutisissa tänään?
1: No, uutisissa tänään kerrotaan, että Espanja eteni jalkapallon miesten MM-finaaliin voitettuaan eilen Ranskan välierässä maalin 2-0. Uutisissa kerrotaan myös Kanadassa syntyneestä Aleksanderista, joka oppi suomea vasta muutettuaan Ruotsiin. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää.
0: Kiitos Helmi näistä. Lisää sitten tuossa kello 6:30 suomenkielisissä uutisissa. Kuule Helmi, keskiviikkokysymyshän tänään on, että kutsutko, millä nimellä kutsut lettuja? Onko ne letut, lätyt, räiskäleet, ohukaiset, pannarit vai jokin muu? Mikäs on sun?
1: No, mä sanoisin varmaan letut tai lätyt.
0: Joo, mä luulen, että mäkin ehkä sanoisin niin, mutta tietenkin rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin niitä voi kutsua ihan miten haluaa. Kiitos Helmi. Ja säästä kuulkaas, kun katson tuonne ikkunasta ulos. Pilvetön taivas, täysin sininen, ihana, aurinko paistaa. Ilmatieteen laitos SMHI:n mukaan tänään suurimmassa osassa maata on lämmin ja aurinkoinen päivä, tosin pilvikerrokset voivat olla paikoin korkeita. Norrbottenin läänissä sää on pilvinen ja aluksi sataa hieman. Pilvet voivat ulottua myös osaan Västerbottenin läänistä. Ja lämpötila vaihtelee etelän 26-31 asteen ja pohjoisimmillaan noin 15 asteen välillä. Pysy ihmeessä kuulolla ohjelmassa ja laita muuten mulle viestiä vaikka siitä, että miltä sää siellä teillä näyttää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauni, Rauna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragni, Ragna, Ramona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragnvald.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kerkko, Jutta, Vladimir.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.
3: Näin tosiaan. Historiaryhmät på finska voit sieltä meidän sovelluksesta käydä kuuntelemassa, niin kuin myös muita Sveriges Radio Finskan dokumentteja. Ja siinä vielä ennen tuota äskeistä kuultiin Vestan kappale Helmi. Suomalaiset eivät aina saavu Ruotsiin pelkästään Suomesta. Välillä Ruotsiin tullaan myös muita reittejä, esimerkiksi Pohjois-Amerikasta. Tapasimme Kanadassa syntyneen Aleksanderin ja hänen poikansa Einarin. Kuullaan seuraavaksi, mitä mieltä he ovat suomen kielestä ja sen tärkeydestä. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa.
4: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
3: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
5: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa. Tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
3: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että oma lapsi saa puhua kieltä.
4: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
3: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Egotripin kappale Iloinen aina. Ja hei, nyt tämän viikon keskiviikkokysymyshän meillä tosiaan on, että millä nimellä kutsut niitä pannulla tai nuotiolla paistettavia littanan muotoisia hyviä asioita? Onko ne lettuja, lättyjä, ohukaisia, pannareita, räiskäleitä vai kenties jotain muuta? Me ollaankin saatu puhelu tänne studioon. Kuunnellaanpa se.
1: No hei, aamulähetys. Saaristadion Finskaan. No kyllä minä sanon letuiksi. Tai sitten korkeintaan niin kuin ohukaiksi. En koskaan sano. Minä Ruotsalassa sanon pannikaakkoon. Mutta en sano räiskäleiksi eikä ohukaiksi lettuja. Ja olen paistanut lettuja nuotiona, kuten edes menneen. En tiedä, onko edes menneen. Suomessa suomalaisessa. Tai itse asiassa yksi historia oli kiinnossa Suomessa pojan kanssa. Ja rakennettiin mökkiä saareen ja paistoin nuotiolla lettuja. Että sitäkin on tehty. Nonni, näin Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni tästä soitosta. Joo, niinhän se tuppaa olemaan ainakin itse niin kuin Suomessa kasvaneena, että pannukakku tuppaa meinaamaan sellaista uunissa uunipellillä paistettavaa. Yhtä lailla siis herkullista ruokaa kyllä, mutta vähän paksumpaa kuin miten ainakin itse ajattelen, että lettu tai lätty olisi. Mutta toki sillekin on niin monta eri tapaa sanoa ja paljonhan se riippuu myös toki siitä, että missä päin on kasvanut. Ei ehkä ihan samalla tavalla maantieteellisesti jakautunut mielipide kuin vaikka jos puhutaan saunavihdasta tai saunavastasta. Siihen keskusteluun voidaan mennä joskus muulloin, mutta kyllä varmasti siinä on jokin ero siinä, että mistä päin tulee, että onko se sitten lettu vai lätty vai ohukainen vai vaikka pläty. Se olikin itselleni uusi nimitys, sen tuolta meidän sosiaalisesta mediasta bongasin. On hauska kuulla, että minkälaisia kaikenlaisia kokemuksia ja sanastoja teillä on. Eli soittakaa ja soita ihmeessä studioon tai laita sähköpostia. Mä todella mieluusti kuuntelen näitä enemmän. Kuunnellaan tähän väliin Markus Perttulan Vaaleanpunaisen kuun jumalatar.

Siinä Markus Perttulan kappale Vaaleanpunaisen kuun jumalatar. Mutta hei, kello alkaa olla nyt jo sen verran, että onkin tämän vuoro. Retrobiisi tosiaan, ja päivän retrobiisi on Levi and the Leavingsin kappale Teuvo maanteiden kuningas vuodelta 1988. Kyseessähän on tämän yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista, ja se on menestynyt yhtyeen kappaleista parhaiten erilaisissa äänestyksissä. Levi and the Leavingsin klassisen kokoonpanon muodostivat Gösta Sundqvist, Niklas Nylund, Risto Paananen ja Juha Karastie, ja Gösta Sundqvist on yksin säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut yhtyeen kaikki kappaleet. Niin myös siis tämän Teuvo, maanteiden kuningas, joka kertoo Teuvo-nimisestä miehestä, jonka haaveissa on rallikuninkuus, mutta jonka taidot eivät ole ihan kuninkuuden veroiset. Kuunnellaan nyt siis päivän retrobiisi Teuvo, maanteiden kuningas, Levi and the Leavings.

0: In Levi and the Leavingsin Teuvo, maanteiden kuningas. Kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Gösta Sundqvist, siis vuodelta 1988. Laita ihmeessä studioon viestiä tai sähköpostia ja kerro, mitä mieltä olit tästä retrobiisistä. Gösta Sundqvist hän on itse kertonut kappaleen inspiraationa olleen hänen halveksuntansa Suomessa harrastettavaa kaahailua ja huviajelua kohtaan. Mutta hei, nyt alkaa olla kello sen verran, että onkin suomenkielisten uutisten aika. Ne meille toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
2: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää. Päivän kunniaksi nostetaan usein salkoon myös alueen oma lippu, keltavalkosininen mäen flaku.
4: Voi flakua ottaa framille tai pöytä flaku tai muuten vain lämmittä sauna tai pirhauttaa jollakin sukulaisella ja porista vähän meidän kieltä.
1: Kulttuurialan toimija ja tornionlaaksolaisprofiili Daniel Särkijärvi kertoo, miten päivää voi viettää. Hänen mielestään tämä on päivä, jolloin voi tuntea ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja identiteetistään.
4: Sitä enemmän, mitä nostetaan framille ja porisee siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän. Sitä kanssa näkki, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on, ja se stoltheetti tulee siitä.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Espanja on edennyt jalkapallon miesten MM-turnauksen loppuotteluun voitettuaan välierässä Ranskan maalein 2-0. Sunnuntain loppuottelussa Espanja kohtaa joko Englannin tai Argentiinan. Englanti ja Argentiina pelaavat toisesta finaalipaikasta tänään lauantaina kello 21 Ruotsin aikaa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas kello 7:30. Helmi tulee studioon taas kertomaan tuoreimmat uutisotsikot sitten kello 7 EK-uutisten jälkeen. Ja jos oot juuri liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan studiossa, Tukholman radiotalon studiossa numero 59. Sinulle pitää seuraa minä, Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikanahan me ehditään puhua vaikka mistä, esimerkiksi marjastamisesta. Marjasato alkaa olla jo aikamoisen suuri ainakin täällä Tukholmassa päin ja puhutaan metsän monimuotoisuuden tutkijan kanssa esimerkiksi siitä, miltä marjasato näyttää muualla Ruotsissa.
1: Ja hei, ootko jo käynyt vastaamassa meidän keskiviikkokysymykseen? Sehän on tänään tietenkin. Millä nimellä kutsut lettuja, lättyjä, ohukaisia, räiskäleitä tai mitä muita nimiä niillä nyt onkaan? Käy ihmeessä kertomassa hei mielipiteesi meidän sosiaalisessa mediassa tai soita studioon numeroon 087842400. Ja hei, kello on pian 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä se lysnonappula, niin jatketaan yhdessä hengailua aina tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Eli oikein hyvää huomenta sulle ja jatketaan showta.

0: Siinä artisti VV eli Ville Valon kappale Love Letting. No niin, eli puhutaanpa marjastamisesta. Mustikkasato alkaa olla jo melkoinen, ainakin täällä Tukholman tienoilla. Puhutaan siis hetki marjoista ja siitä, miltä tilanne näyttää muualla Ruotsissa. Pauliina Rinne jututti aiheesta metsän monimuotoisuuden tutkijaa Anne-Maarit Hekkalaa, joka toimii tutkijana SLU:ssa eli Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa. Hekkala osallistui haastatteluun Uumajasta ja suurin kysymys oli totta kai, paljonko mustikkaa on Uumajan metsissä.
1: Kyllä sitä ihan hyvin näyttäisi olevan, että eiköhän jokaiselle kotitarvepoimijalle löydy pakasteeseen mustikkaa tänäkin vuonna. Ihan hyvältä näyttää.
2: Ja mustikkahan kuuluu tämmöisen ruotsalaisen metsän niin kuin peruslajeihin. Minkälainen metsän rakenne tekee, millainen metsän rakenne tekee hyvän mustikkametsän?
1: Juu, siis mustikkahan tykkää valosta, että pitää olla valosa. Sellainen sopivasti harva metsä on oikein hyvä mustikalle. Kuusimäntymetsä, sellainen sekametsä. Että jos on liian tiheä metsä, niin sitä mustikkavarvustoa voi olla hirveän paljon, mutta sitten se mustikka ei kuki siellä. Ja sitten taas, jos on hirveän avoin, niin kuin avohakkualue, niin siellä ne mustikat sitten herkästi jää pieneksi ja kuivuu.
2: Niin,
1: se on liian pahteinen paikka.
2: Joo, mä menisin just kysyä, miten metsänhoito niin kuin näkyy mustikkasadon määrässä, että just tämmöinen avohakkuu voisi olla, tai liian tiheä taimikko. Että voisiko, se voi heikentää mustikkaa sitten.
1: Juu, siis mustikka on sellainen, että se ei oikein tykkää siitä, kun se niin kuin aurataan se maanalainen rihmasto tai maanalainen juuristo pois. Tai kun tehdään tällaisia avohakkuun jälkeen, niin mustikka ei siitä oikein tykkää. Että se on ihan okei, jos sen vaikka maanpäälliset osat sattuisi palaamaan, niin se on ihan okei, se kasvaa uudestaan sieltä. Mutta sellainen niin kuin auraaminen on huono, että se mustikka ei tykkää siitä, että sen tämä maanalainen versosto menee rikki. Mutta sitten sellainen soppeli harvennus saattaa tehdä ihan hyvää mustikkasadolle. Että se on aika riippuvainen siitä, että minkälainen se metsärakenne on.
2: Joo. Ja kun me puhuttiin aiemmin, niin sä mainitsit, että niinku metsän poltto ehkä vähän yllättäen voisi olla tosi hyvä tapa edistämään mustikan kasvua.
1: Joo, se on aika jännä juttu. Me on pitkään tutkinut tällaista ennallistamispolttamista metsissä sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja se oli mun mielestä hirveän yllättävää, että se mustikka oli tosi nopea palautuja. Että se kyllä palo, että se hävisi kokonaan sieltä metsistä, jotka poltettiin. Mutta se oli ihan parissa vuodessa takaisin. Ja mun parhaat mustikkapaikat on tuolla Fredrikan lähellä sellaisilla vanhoilla metsäpaloalueilla, että siellä on ihan hurjasti mustikkaa parhaimmillaan, että se on aivan huikea se määrä, että mun pitää ihan ajaa täältä se 120 kilsaa sinne poimimaan, kun on niin hyviä paikkoja.
2: No sit sen pitää kyllä olla tosi hyvä. Tämä on aika jännä kuitenkin tämmöinen metsän polttaminen, ei sitä uskoisi. Mutta,
1: juu, yllättävä.
2: Joo, mutta hyötyykö sitten mustikkaa, jos katsoo niin kuin enemmän sellaisia vanhemmista metsistä vai pärjääkö se ihan myös tämmöisissä kasvatetuissa talousmetsissä?
1: Siis tässä on aika paljon, sellainen nuori metsä ei ole kovin häävi mustikalle, että mustikka ei sellaista, kun ne monesti on aika tiheitä sellaiset nuoret männiköt, nuoret kuusikot, että sinne ei tarpeeksi pääse valoa sinne alas varvustoon. Että sitä voi tosiaan olla sitä mustikan varpua siellä paljon, mutta ne ei kuki. Että se on me on havaittu se tutkimuksissa, että siellä ei kerta kaikkiaan ole sitten kukkia. Että mustikka on oikeastaan sellaisen niin kuin vähän harvemman metsän kasvi. Voi olla vanhakin metsä, jos se on tarpeeksi harva. Ja sitten herkästi niin kuin mäntymetsähän on, voi olla harva, mutta se ei ole sitten mustikkametsä, että se on puolukka tai kanerva tai variksenmarjametsä, että siinä on aika paljon tekijöitä.
2: Joo, ja sähän oot tutkinut kuitenkin metsien niin kuin monimuotoisuutta aika kauan, niin miten sä niin kuin sun havaintojen mukaan, voisiko niin kuin mustikan määrä toimia tämmöisenä niin kuin metsän hyvinvoinnin mittarina?
1: No ei suoraan. En sanoisi niin. Siis mustikkahan on yksi niin kuin sellaisista ekosysteemipalveluista, mitä me tutkijat katsotaan, niin kuin, että minkälaisia ekosysteemipalveluita esimerkiksi erilaisilla metsänhoitomenetelmillä voidaan edistää. Mustikka on yksi niistä, mutta se, niin kuin, että se kuvaisi sen metsän hyvinvointia yksinään sellaisena indikaattorina, niin se ei ole riittävän hyvä. Että siinä tarvitaan yleensä niin kuin paljon enemmän asioita. Mm. Että mustikka on totta kai yksi hyvä tekijä, että sitä voidaan katsoa, että miten se pärjää. Mutta ei se ole mikään semmoinen metsän terveyden indikaattori tai sellainen.
2: Ei.
1: Mutta ekosysteemipalvelu, luonto tuottaa palveluita meille ilmaiseksi.
2: No todellakin. Ja nyt kun kesä on, niin millaisia, siis no täällä Tukholmassa oli just kun olin metsässä tässä viikonloppuna, niin oli joka askeleen otti, niin pystyi ainakin kunnolla niin kuin tosi paljon mustikoita poimia. Eli minkälaisia asioita sää ja ilmasto, niin kuin mitkä asiat niin kuin ratkaisevat mustikan kannalta just tähän aikaan vuodesta?
1: Siis se
2: runsaus.
1: Joo, siis sehän alkaa oikeastaan siitä ihan keväästä, että millainen on kevät. Että sieltä kun mustikka alkaa kukkia, niin sehän se on se tärkein tekijä, että kuinka hyvät ilmat on, kuinka hyvät säät on pölyttäjille. Että se on yksi tärkeä tekijä, että jos on liian kylmää tai liian sateista, niin pölyttäjät ei lennä. Mustikka on osittain itsepölytteinen, että se voi kyllä niin kuin itse pölyttyäkin, mutta se on kyllä niin kuin kimalaiset, mehiläiset, muut pörriäiset on tärkeitä pölyttäjiä. Että se, jos kevät on liian aikainen tai liian myöhäinen tai on kylmää tai sateista tai aurinkoista, se on niin kuin se ensimmäinen tekijä, mikä on. Ja sitten aletaan katsoa sitä, että kun se marja alkaa kypsyä, onko tarpeeksi vettä silloin. Just. Jos ei ole tarpeeksi vettä, niin sittenhän se tulee semmoiseksi ruppanaksi. Sitten taas jos sataa liikaa, niin sitten siihen tulee sellainen, me sanotaan, että se tulee savimarja. Siihen tulee sellainen erinäköinen kohta ja ne ei ole niin hyvänmakuisia sellaiset marjat. Että hirveän monta tekijää voi mennä pieleen tai sitten oikein. Tänä vuonna on mennyt ihan oikein.

0: Kaiken sulle antaisin, näin lauloivat Dani ja Armi. Aivan, hei, nyt ollaankin keskiviikkokysymyksen parissa jälleen ja tänäänhän se on, että millä nimellä kutsut lettuja? Onko ne lettuja, lättyjä, pannareita, ohukaisia, räiskäleitä, plättyjä vai jotain aivan muuta? Taisin tuolla meidän sosiaalisen median sivustoja selatessani nähdä, että jotkut kutsuvat niitä myös krepeiksi, eli tällä tavalla ranskalaisittain. Mutta nehän ovat sitten sellaisia todella, todella ohuita lettuja, ainakin miten niitä Ranskassa tehdään. Mutta me ollaan saatu puhelu tänne studioon aiheeseen liittyen. Kuunnellaanpa se.
1: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä aurinkoisesta Vedöstä. On luvattu 26 astetta tänä päivänä. Ja sitten isä sanoi, että paistetaanko lättyjä. Ja äiti sanoi, paistetaanko plätyi. Isä oli Oulusta, äiti Kiikalasta kotoisin. Että siinä oli vähän murretta. Hyvää päivää kaikille. Hei duu.
0: Kiitos Ulla-Maija. Se on musta todella hauska kuulla, että millä tavalla te kutsutte juuri tätä herkkuruokaa. Ja siis tämä on aika, no ei, kamala on väärä sana, mutta tulee nälkä näin vähän ennen kello 7 aamulla ja nimenomaan sellainen makean nälkä, jotain lettuja ja kermavaahtoa ja mansikkahilloa, oi se olisi niin hyvää. Mutta niin se kyllä todella näyttää olevan, mitä meidän sosiaalista mediaa olen selaillutkin, että kyllä siinä jonkinlaista tällaista alueellista vaikutusta taitaa olla. Jotkut meillä tuolla Instagramissa taisi sanoa, että minä Helsingistä sanon lättyjä, kainuulainen mieheni kutsuu niitä räiskäleiksi. Ja on täällä muitakin, mutta juuri niin kuin paljon alleviivataan sitä, että jossain muualla päin sanotaan jotain muuta kuin jossain muualla. Laura esimerkiksi kommentoi, että itse sanon yleensä lettuja, mutta lätty on aivan yhtä käypä nimitys. Ja oikeastaan Porissa olen paistanut plätei. Se oli mulle ainakin aivan uusi nimitys näille, mutta käy sekin järkeen, sehän on, tai näin vaikka Ruotsissa sanotaankin pankaakor, niin voidaan sanoa myös plättar, jos en aivan väärin ymmärtänyt. Ja siitähän se suomenkielinen lättysana varmaan tulee, voisin kuvitella. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia Nuppu Oinas ja kappale Mustii sydämiin.

0: info@sverigesradio.se.
1: Tosiaan, hei, osallistu ihmeessä lähetykseen. Tänään ollaan puhuttu paljon meidän keskiviikkokysymyksestä, eli siitä, onko kyseessä letut, lätyt, ohukaiset, pannarit vai jokin muu. Mutta tänne voi totta kai soittaa myös muista asioista, ja meille onkin tullut taas soitto tuonne puhelinvastaajaan. Kuunnellaanpa se.
2: No hei, se Marta oli johonkin päivän Ruotsia. Terkut Martalle. Se vähän miettävä Martta. Mulla on jo yössä, mitä käyttänyt, mä luulen. Niin oikein rakkaita terveisiä Laurinka. Isoille terveisille ja aurinkoista päivää hänelle ja niin poispäin. Ja jos on joskus synttäri tai nimipäivä, en tiedä milloin Martan päivä. Olisikohan se novemberissa, eli marraskuussa, en ole ihan varma. Niin oikein paljon sitten onnea myöskin silloin. No niin, näin Rauni, hei.
1: Joo, vaikka ei vielä Martan päivä taida ollakaan, niin terveisiä voi aina lähettää radion kautta. Ja tänne voi tosiaan soittaa vaikka mistä aiheista. Numero on 087842400. Tai laittaa vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se. Mutta kuunnellaan nyt Klamydian kappale Mä lähen himaan.

Klamydian kappale Mä lähen himaan, mutta minä en ainakaan vielä meinaa lähteä himaan. Aion olla täällä Sveriges Radio Finskan studiossa ainakin vielä seuraavat 2 tuntia. Nyt alkaa kuitenkin kello olla sen verran, että vuorossa on Eekon uutiset ja ne meille tänään toimittaa Gustava Söder.

Siinä kuultiin EKKO-uutisia, jotka meille toimitti Gustava Söder. Ja sinä sen sijaan kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Jos olet juuri nyt liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta. Seuraa sinulle täällä pitää minä, Venla Rakkola. Jatketaan yhdessä hei tätä aamua. Ehditään puhua vaikka minkälaisista asioista tässä lähetyksessä myöhemmin, esimerkiksi marjastamisesta, eli jatketaan vielä luonnon monimuotoisuuden tutkijan kanssa siitä, että miltä marjasadot näyttävät Ruotsissa. Tänään on myös torniolaaksolaisten päivä, eli Tornedalingarnas dag, ja puhutaan myöhemmin vielä lähetyksessä torniolaaksolaisen kulttuurivaikuttajan kanssa siitä, että miten tätä päivää juhlitaan ja millaista on olla tornionlaaksolainen. Ja keskiviikkokysymys, sekin on tänään. Keskiviikkokysymyksenä hän on, että millä nimellä kutsut, no, lettuja vai lättyjä, ohukaisia pannareita, krepejä vai kenties räiskäleitä, jotain aivan muuta, mitä ei olekaan tässä vielä mainittu. Hei, soita siitä meille puhelinvastaajan tai laita kommenttia Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Sähköpostillakin meidät tavoittaa täältä. Joo, totta kai, mutta nyt jatketaankin musiikin parissa. Seuraavaksi kuunnellaan Antti Aution kappale nimeltä Haluun sut.

0: Ja nyt meillä on taas studiossa aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: No mitä seuraavissa uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että tänään astuu voimaan uusi laki, jonka mukaan Ruotsin poliisi voi vaatia, että sosiaalisessa mediassa julkaistut ilmoitukset vakavista väkivaltateoista poistetaan tunnin kuluessa. Uutisissa kerrotaan myös, että lentoyhtiö SAS on joutunut perumaan viime kuukausina 3-5% lennoistaan, koska lentopolttoaineen hinta on jälleen noussut.
0: Kiitos, Helmi, ja suomenkielisiä uutisia siis tosiaan 7:30. Mutta hei kuule, Helmi, me ollaan tässä aamun aikana juteltu letuista tai lätyistä, ohukaisista. Mitä näitä nyt on rakkaalla lapsella? Monta nimeä. Mutta mä rupesin sitä miettimään, että onko sun mielestä eroa nimityksessä siinä, onko kyseessä makea vai suolainen lettu tai lätty tai mitä näitä nyt on?
1: Mä en tiedä miksi, mutta mä jotenkin ajattelen, että lätyt on aina makeita.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän ton. Mä en ainakaan pysty kuvittelemaan niinku suolaista lättyä, mutta niin. Mä pystyn kyllä kuvittelemaan makean letun jostain syystä. Joo, no ne on hyviä joka tapauksessa kaikki ja nyt alkaa taas olla nälkä. Mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Nyt katsellaan säätä. Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan tänään on suurimmassa osassa maata lämmin ja aurinkoinen päivä. Tosin pilvikerrokset voivat paikoin olla korkeita. Norrbottenin läänissä sää on pilvinen ja aluksi sataa hieman. Pilvet voivat ulottua myös osaan Västerbottenin läänistä. Ja lämpötila on etelässä 26 ja 31 asteen välillä, pohjoisessa päin noin 15 asteen tien.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauni, Rauna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragni, Ragna, Ramona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragnvald.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kerkko, Jutta, Vladimir.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Emma ja Matilda kappaleella Älä mee.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Ja mukana Sveriges Radion Finskassa on siis eilen ollut metsän monimuotoisuuden tutkija Anne-Marit Hekkala. Pauliina Rinne haastatteli häntä mustikasta ja marjoista noin ylipäänsä. Juuri kun kuunneltiin pölyttäjistä asiaa tuossa ennen noita ekko-uutisia, niin puhutaan nyt siitä, että miten tärkeitä nämä pölyttäjät oikein ovat.
5: Siis elintärkeä rooli. Pölyttäjäthän on tietenkin aivan elintärkeässä roolissa, että ilman pölyttäjiä me kuoltaisiin kaikki. Tämä pätee myös näihin meidän marjoihin, että kyllähän meidän, siis Suomen ja Ruotsin marjat on riippuvaisia pölyttäjistä. Että jonkun verran, niin kuin sanoin, mustikka voi itse pölyttyä, mutta puolukallakin yleensä se on hyönteiset hillalla, se on hyönteiset, mansikka tarvii hyönteispölytyksen. Sitten tietenkin kun mennään näihin hedelmäpuihin ja muihin, niin kaikki ne tarvii hyönteispölytyksen.
6: Niin.
5: Että äärimmäisen tärkeitä ovat.
6: Joo, ja ketkä ovat nämä pölyttäjät?
5: Pääasiassa ne on kimalaisia. Jos puhutaan nyt niin kuin mustikkapuolukka, niin kimalaisethan niillä on sellainen ominainen tyylinsä niin kuin suristaa sitä kukkaa. Menee siihen kukkaan ja sitten suristaa sitä, niin se heiluttaa sitä kukkaa, niin sieltä hyvin ne siitä pölypallerot liikkuu. Mutta sitten siellä on erilaisia villimehiläisiä, tarhamehiläisiä tietysti kanssa. Minä olen mehiläistarhuri, niin minä tietenkin seuraan kauhean tarkkaan, että mitä mehiläiset tekee ja missä ne on. Perhoset, sääsket, kärpäset, kaikki siis tämmöiset lentävät hyönteiset, kovakuoriaisetkin jotkut on pölyttäjiä.
6: Nämä tällaiset, no kaikki, mitä sä olet, tavalliset surisijat.
5: Niin, nämä surisijat, siis ihan kärpäset on tosi tärkeitä valkoisten kukkien pölyttäjiä.
6: Mm. Toi on jännä, sitä en tiedä. Mun pitää tutkia vähän ensi kerralla, kun näen jonkun pienen hyönteisen kukan äärellä, että miten ne toimii siinä.
5: Mm, kyllä.
6: Se oli hauska toi, kun ne kimalaiset surisee ja ravistelee noita kukkasia siellä. Mm. Ja niin metsistähän puhutaan harvemmin pölyttäjien elinympäristönä. Minkälainen metsä on hyvä myös heille, pölyttäjille?
5: Meillä on just toivottavasti pian tulossa ulos yksi artikkeli, tieteellinen julkaisu aiheesta, ja siinä me katsottiin just näitä poltettuja metsiä ja sitten sellaisia vähän harvennettuja, mihin oli tehty pieniä aukkoja ja sitten tällaista sulkeutunutta vanhempaa kuusimetsää. Ja siellä niin kuin havaittiin tosi hyvin, että ne oli ne aukeat paloalueet ihan hurjasti rikkaampia pölyttäjälajistoltaan kuin ne aukkohakkuumetsät, tai sitten kaikista huonoimpia oli nämä sulkeutuneet kuusimetsät, että siellä nyt ei paljon lentänyt. Kärpäsiä siellä oli, mutta ei niin kuin mesipistiäisiä oikeastaan ollenkaan. Avohakkuutkinhan on hyviä pölyttäjille. Siellä on paljon kukkia, yleensä horsmaa. Horsmasta tykkää hirveän monet hyönteiset. Ja sitten siellä on muitakin kukkivia kasveja. Et sellaiset paikat, missä on paljon kukkia, niin sellaisista tietenkin hyönteiset tykkää. Et ihan tosi tärkeitä on sellaiset niin kuin metsän vieressä olevat peltoreunat, semmoiset skogsbryn ruotsiksi, sellaiset niin kuin reunusmetsät tai reunuspellot, metsien reunuspellot, niin ne on tosi tosi tärkeitä monille pölyttäjille.
6: Joo. Ja jos katsotaan sitten tulevaisuuteen, Anne-Marit, mikä huolettaa sua eniten pohjoisten marjametsien ja kannalta, ja mikä taas antaa sitten toivoa?
5: No yksi sellainen pieni huolenaihe on just tämä, kun tässä on nämä kevät vähän muuttunut erilaisiksi. Ja jos kevät tulee tavallaan liian aikaisin, meidän luonto ei ehdisi ihan siihen sopeutua siihen sellaiseen aikaiseen kevääseen. Että nyt tänä keväänä oli täällä Uumajan seudulla hirveän aikainen kevät. Ja siinä oli sitten pelko, että se voi vaikuttaa siihen, että ne, jos sattuu tulemaan takatalvi, koska kyllähän se jos on heti lämmintä, niin okei. Mutta tuota, siihen tulee sellainen niin kuin epäsuhta sen välillä, että milloin kukat kukkii ja milloin pölyttäjät on valmiita. Että ne kuitenkin elää niin kuin tavallaan omaa sitä rytmiänsä, evoluution aikana kehittynyttä rytmiä, että tämä on se aika, jolloin meidän kuuluu lentää ja löytää kukkia. Niin jos kukat onkin kukkineet ennen sitä, niin sitten siinä tulee sellainen epäsuhta.
6: Niin.
5: Niin se on sellainen pikkasen huolestuttava asia, että tuleeko sellaista, mutta se on hirveän vaikea tietää tässä nyt, että mikä tilanne on. Et meillä, ja sitten noi pohjoisen hillasuot, niin siellähän voi myös tulla tuota, aika paljonkin muutoksia sen suhteen, että miten hillaa tulee vuosittain, koska se kevään eteneminen on aika oleellinen.
6: Niin. No entäs, jos katsotaan sitten vähän tuonne positiivisempaan puoleen, niin mikä antaa sulle toivoa?
5: Toivoa antaa se oikeastaan, että me on nähnyt, että hirveän monet täällä Ruotsissa ainakin meidän seudulla on alkaneet jättää, että nurmikoita ei ajeta niin tarkkaan ja jätetään apiloita kukkimaan ja ei olla niin kauhean tarkkoja siitä, että ruoho pitää olla 5 senttiä pitkää ja tasan näköistä. Että ihan niin kuin kunnatkin on alkanut jättämään sellaisia alueita, mistä ei leikata nurmikkoa. Että annetaan niiden kukkien kukkia, koska ei se ei niinkään se pesäpaikkojen määräkään ole niin kuin hyönteisille se tärkeä, vaan se on se ruuamäärä, kun yritetään tehdä hyönteishotelleita ja auttaa hyönteisiä sillä tavalla, mutta tärkeämpää olisi jättää niitä kukkia. Yllättävän tärkeitä on horsma, voikukka, paju, sitten on nämä ohdakkeet ja erilaiset putkikasvit, niin ne on kaikki ihan hirveän tärkeitä. Jättäkää niitä kasveja.
0: Näin siis sanoi Anne-Marit Hekkala ja hänen kanssaan jutteli Pauliina Rinne. Ja hei, onko sinulla marjahavainto tai tarina menneiltä marjastusajoilta? Ota meihin yhteyttä osoitteessa finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087 84 24 00.

0: Siinä siis Kent ja kappale Ingenting. Ja nyt tässä on vielä pari minuuttia hyvää aikaa ennen noita suomenkielisiä uutisia, niin käydäänpäs vilkaisemassa meidän sosiaalisesta mediasta, että miten tämä lettukeskustelu tai lättykeskustelu siellä ihmisiä oikein vie mukanaan. Näitä kommentteja katsellessa huomaan kyllä, että ehdottomasti suurin enemmistö sekä Facebookin että Instagramin kommenteissa on sitä mieltä, että se on lettu tai lätty ja voi tuohon samaan syssyyn olla pletty tai plättar tai näin, eli selvästi niin kuin samasta sanasta juontuva, mutta kyllä täällä on muitakin, ihmisillä on tällaisia perusteluita. Sari esimerkiksi sanoo, että letut ja lätyt äkkiä vaan tänne kaikki. Olen samaa mieltä, Sari. Pikkuletut on ohukaisia, uunipannulla paistetaan pannari, muurinpohjapannulla paistettua voi sanoa räiskäleeksi, sillä se on ohut ja voi räiskyy. Voi nam, mikä herkkuhimo tässä yltyy. Sari, olen ihan samaa mieltä. Luulen, että tänään kun täältä studiosta lähden, niin suuntaankin jonnekin ostamaan tai tekemään lettuja, oikein sellaisia räiskyviä sokerilla tai kermavahdolla tai jollain täytettyjä. Merja on sitä mieltä, että pannarita tehdään uunissa, ohukaisia pikkupannussa, eli monta ohukaista kerralla, muurin pohjalla tai muurikassa tehdään lettuja, lättyjä ja ohukaisia. Mutta jatketaan tästä vähän myöhemmin. Nyt on suomenkielisten uutisten aika ja nehän meille toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
2: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Tänään uusi laki astuu voimaan, jonka mukaan Ruotsin poliisi voi vaatia, että sosiaalisessa mediassa julkaistut ilmoitukset vakavista väkivaltateoista poistetaan tunnin kuluessa. Asiasta raportoi Petrien Nyheter. Muussa tapauksessa sosiaalisen median yrityksille voidaan määrätä 5 000–5 miljoonan kruunun sakot. Lentoyhtiö SAS on joutunut perumaan viime kuukausina 3–5% lennoistaan. Lentopolttoaineen hinta on noussut jälleen sen jälkeen, kun se ehti laskea hieman viime viikkoina. Alan järjestö IATA:n mukaan polttoaineen hinta on noussut viime viikon aikana lähes 7%, noin $127 tynnyriltä. Lähi-idässä Yhdysvallat ja Iran jatkavat iskuja toisiaan vastaan. Eilen illalla Yhdysvaltojen saarto Iranin satamia ja aluksia vastaan tuli jälleen voimaan. Iranilaismediat kertovat, että ilmapuolustus Buzherin ydinvoimalan ympärillä on aktivoitu. Iran on vastannut iskuilla muun muassa Kuwaitiin ja Jordaniaan, joissa Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa viime yönä Ruotsin aikaa, että Yhdysvallat aikoo lisätä iskuja Iraniin. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.

Siinä Helmi Schelvemark toimitti meille taas suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas sitten tunnin kuluttua kello 8.30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon mun kanssa kertomaan tuoreimmat uutisotsikot kello 8 EKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos olet just liittynyt mukaan seuraan, niin oikein hyvää huomenta täältä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalolta studiosta 59 sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Ja tässähän meillä on vielä 1,5 tuntia hyvää yhteistä aikaa lähetystä jäljellä. Puhutaan tässä nyt piakkoin taas Marja-aiheesta ja pääsee ääneen meidän Dag-redaktöörimme Marko Säävälä, jolla on takanaan määrätietoinen Marjan poimija ura. Kuullaan vähän hänen muisteluitaan Marjan poimimisesta. Ja hei, oletko jo käynyt vastaamassa meidän keskiviikkokysymykseemme? Tänäänhän se on tietenkin, millä nimellä kutsut niitä nuotiolla tai pannulla paistettavia ihania makeita juttuja? Onko ne lättyjä, lettuja, räiskäleitä, ohukaisia vai pannareita? Vai jotain aivan muuta, jota en tuossa maininnutkaan? Soita meille studioon numeroon 087842400 tai laita sähköpostia finska@sveriesradio.se. Pidän myös silmällä noita meidän sosiaalisen median alustoja, eli sinnekin voit käydä kommentoimassa. Kuulen mielelläni, että millaista, mikä juuri tämä herkku on juuri sinulle. Mutta hei, pysy kuulolla. Mä oon Venla Rakkola ja jatketaan tätä aamua yhdessä.

0: Siinä itse Eerola ja näidenkin seinien takana. No niin, jatketaan Marja-aiheesta täällä Sveriges Radio Finskassa. Seuraavaksi ääneen pääsee meidän DAG-redaktöörimme ja tunnettu Marja-nörtti Marko Säävälä. Markolla on takanaan myös varsin määrätietoinen marjanpoimija-ura. Lapsena hän keräsi marjoja saadakseen rahaa levyihin. Kuullaan, millaisia muistoja hänellä on marjametsistä. Hänen kanssaan juttelee Pauliina Rinne.
1: Kiitos ja hei, joo, mä olin todella semmoinen marjanörti, kun mä olin pieni lapsi, mutta joo.
2: Niin, sä keräsit pienenä marjoja ostaaksesi aivan jotain tiettyä asioita.
1: Joo, no vieläkin on, kun mä oon metsässä, että mä näen vaan rahaa, kun mä näen marjat siellä. Ja kun mä olin pieni lapsi, niin mä säästin ne rahat, jotka mä tienasin ja kävin ostamassa LP-levyt. Se oli niin kuin minun haaste ja niin kuin mooliliivet.
2: No, minkälaisia muistoja sulla, Marko, on sun tästä marjanpoimia urasta?
1: No, joka kesä, ja ennen kuin mä olin niin vanha, että mä voisin mennä niin kuin mopolla, niin mä menin niin kuin itse useaan niin kuin metsälle. Ja siellä niin kuin mä kerron, niin mä poimin niin kuin, ei mustikkaa, enemmän niin kuin puolukkaa. Ja se oli liittyy siihen, että mä tienasin vähän enemmän, kun puolukka maksaa vähän enemmän. Ja mustikka on myös semmoinen, se on aika märkä ja semmoinen tahmea. Ja mä tykkään myös mustikassa, niin mähän syön niitä, mutta puolukka ei ole niin kuin, ei silloin ollut niin, että mä tykkäsin siitä. Niin näin jälkikäteen, niin mä niin kuin ajattelin, että mä olin ihan itse siellä. Mitäs jos tulisi vaikka joku kyykäärme vai joku karhu vai jotakin semmoista, mutta ei ikinä tapahtunut. Mutta ainakin nyt, kun on nämä uudet ajat ja kaikki on niin kuin niin curlata ja kaikki on niin kuin seurataan GPS:llä ja kaikki, niin mutta silloin mä olin vaikka kilometriä niin kuin mittyytin ingenstans, vaan olin niin itsenä ja siellä voi vaikka mitäkin tapahtua, mutta semmoisia kesämuistoja mulla on, että mä siellä itse poimin puolukkaa.
2: Joo. Onko sulla, jos tulee nyt ajatelleeksi tätä, jos törmäisi niin kuin karhuun siellä metsässä, mutta onko sulla jotain tällaista niin kuin eläinkohtaamista marjametsässä, jonka sä muistat?
1: No kyllä mä oon nähnyt hirviä ja semmoista, mutta ei niin lähellä, että on pelottanut. Mutta se on, aina kun näkee hirvi, niin se on niin tosi iso elämä, että se on niin kuin vau joka kerta. Että, ja niin kuin ne liikenteen, niin, alltså de rör sig så majestätiska. On oikein hienoa nähdä niitä, kun on metsässä ja iso respekti, kun näkee niitä. Niin, mutta ei ole ollut semmoinen, niin kuin, ei ole ollut niin kuin närkontakt med vilda djur, ei ole ollut. Mm-mm.
2: No kenellä sä sitten möit nää sun poimamassa marjat?
1: No ne, joka halusi ostaa. Siellä oli, mä olen uppväxt i Smedenbacken, Taalamaissa, niin siellä ympäri, niin siellä oli semmoisia återförsäljare, joka halusi niin kuin ostaa. Ja mä muistan, että sä sait niin kuin puolukka varmasti, oliko se 10 ruunua niin kuin kiilosta, niin se ei ole iso rahaa, mutta silloin oli ainakin, että jos pari tuntia kävin metsässä, niin siinä oli LP-levyt sitten. Ja kävin heti ostamaan Howard Jones ja Depeche Mode ja semmoista.
2: Niin se, ihanaa Depeche. Mm-hmm. Joo, no pitää tässä nyt sitten kysyä, että saitko paljon rahaa kasaan? Tai ehkä tässä pitäisi muuten kysyä ihan levyistä, että saitko paljon levyjä kasaan?
1: No sain kyllä ja se oli niin kuin minun drivkraft, että minun niin kuin skivarkiv vaan niin kuin tuli isompi ja isompi, niin se oli todella. Mulla oli kans pikkuveli. Meillä oli vähän semmoinen kilpailu, että kuka poimii niin kuin enemmän, mutta hänellä ei ollut samaa. Hän halusi ostaa semmoisia, sä tiedät, tämmöisiä pieniä, miten sanoo, niin kuin pienouslentokoneita ja semmoisia laivoja ja semmoista. Niin hän halusi semmoisia ostaa ja rakentaa. Mm. Niin se oli niin kuin hänen syy, että hän kävi poimimassa.
2: Mm. No kuinka kauan sä teit tätä?
1: No mä vieläkin teen, mutta en mä nyt tee, että mä tienaan niin kuin rahaa, mutta, niin. Mutta mä käyn joskus, niin joskus, mä oon joka kesä, jos on. Tällä hetkellä mä asun Hyddinge kunnassa ja siellä ei ole niin hyvin. Mä kuulin, että Anne-Maarit sanoi, että on tosi hyvää siellä Pohjois-Ruotsissa, mutta täällä Hyddingissä ei ole niin hyvä. Mutta jos siellä on, niin mä käyn joskus joku tunni ja niin poimin vaan, että saan niin mustikapiirakkaa. Tai sitten jos mä voin niin saa niin pakasteen jotakin, jota voin ottaa niin myöhemmin. Mutta en mä niin käy, että mä olen koko päivät ja tienaan niin rahaa enemmän, mutta mä ajattelen aina, kun mä oon metsässä, että joo, tuossa on rahaa ja tämä kesä voisi olla hyvä, jos olin 15 vuotta taas, vaan jotakin semmoista.
2: Joo, mä siis kysyä, että marjanpoimien niksit on vielä sitten elossa, mutta ihan selvästi on. Ja siis aivan ihana tunne just, että hei, mäpäs teen piirakan ja käynpäs hakemassa tästä viereisestä metsästä.
1: Tosi, niin.
2: Aineet joo, siihen. Joo. Sehän on niinku aivan mahtava tunne.
1: Joo, ja se on niinku meille niinku semmoinen ihan niinku normaali, mutta ajattele, jos asut vaikka niinku Saksassa, vai siellä varmasti ei ole niinku sama juttu, että niin helposti voi mennä ulos metsään ja tehdä niinku mustikkapiirakka niinku omasta niin. Marjasta. Niin se on.
2: Ja siis mikä se nyt on? Että saa nyt liikkua kuitenkin vapaasti metsissä ja näin edespäin, että sehän on suuri rikkaus meillä täällä.
1: Ja mä muistan kans, että minun isä, hän oli todella hyvä poimija, kun hänellä oli kummassa käsissä oli semmoinen nämä, miten sanon, niin kuin koneet, niin kuin poimii marjoa niitä koneella,
2: niin kuin. Miten niin joo, no semmoiset, niin kuin, jotka kerää semmoiseen, niin. Missä on, mitä on sormet, mä olisin sanonut.
1: Joo, menee, niin, kuin. Niin hän meni niin kuin metsät läpi niin kuin heinän nittokoneen, niin kuin, sai niin kuin nopeasti ämpäri niin kuin täynnä. Se oli hyvä niin kuin förebild minulle, että isä. Mä en ikinä niin kuin voinut poimia niin paljon kuin hän.
2: Joo. No siis mä voin sanoa samaa, että siis mähän en ole ikinä ollut mikään marjan poimija. Mä tykkään marjoista, tykkään syödä marjoja, mutta se on just suunnilleen se, että niin kuin tavallaan sen mitä tarvin nyt, sen poimin. Mutta sille talvea varten en ole kyllä ikinä onnistunut poimimaan, että mä syön kaikki heti. Mut hauskaa kuulla sinun tarinasi. Kiva kun olit mukana, Dagredaktör.
1: Kiitos.
2: Marko Säävälä.
0: Siinä Marko Säävälän kanssa jutteli Pauliina Rinne.

0: Siinä Samuel Shipwayn kappale Inferno.
1: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
2: Kato, Ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
1: Kulta pieni, autossa on moottori.
2: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
1: Ai siis tää? Oho.
2: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
1: Vaa, noin nopeasti perille.
2: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
3: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
4: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näin tosiaan. Tänne siis puhelua tai sähköpostia vaan tulemaan. Mieluusti kuulen, miten juuri sulla menee. Ja sinne puhelinvastaajaan voi myös laittaa vastausta tähän meidän keskiviikkokysymykseen, mikä tietenkin on, että millä nimellä kutsutaan lettuja, lättyjä, ohukaisia, pannareita, räiskäleitä, krepsejä vaikkapa. Meillä onkin tullut tästä aiheesta soitto, niin kuunnellaan se.
5: No heippa, tässä on Sari, hyvää huomenta kaikille ja sinulle siellä. Oh, ei ollut ihan mummuretta. Mutta lättykeskusteluun, ne on kyllä lättyjä ja se on ihan prinsiipissä melkein sama juttu, se krepsi. Mutta siinä on se suolainen, siellä jauheliha ja juusto ja sellaista, niin mulle on sille, että lätty on lätty, siihen sokeria. Vaikka se on parasta sokerin kanssa. Mutta sitten jos tehdään krepsejä, niin siihen laitetaan sitten semmoinen fylling, niin kuin sisältö. Eli just jotain ihan valinnan varasta, mutta siitä tulee se krepsi sitten, missä on vähän suolasta. Eli kun minä paistan noita lättyjä, niin osa niistä on aina suolasta kreppiä ja osa on sitten efterreet. Tulee 2 yhdellä kertaa. Hei hei!
0: Kiitos Sari soitosta. Eli suolaisia ovat krepsit. Joo, voin kyllä ihan nähdä tuonkin. Itse ehkä ajattelen krepsejä vähän sellaisena niin kuin vielä todella paljon ohuempina lettuina tai lättyinä sillä tavalla, miten ne niitä tekevät tuolla Ranskassa, mutta toimii se noinkin. Olen kyllä samaa mieltä, että lätty ei jotenkin ainakaan omaan korvaani niin toimi suolaisena, että lätty on aina makea ja sitten mitä kuka tahansa siihen laittaakaan on oma päätös, mutta lettu voi olla suolainen, mutta ehkä se on vaan joku tämmöinen korva kuuloasia, että eihän siihen voi mitään oikeaa sääntöä olla. Mutta keskustelu on tästä käynyt kuumana meidänkin tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja kyllä se on niin, että useimmat ovat sitä mieltä, että se on lettu tai lätty. Heikki vaikka sanoo tässä, että Raimo Helmisen bravuuri oli puolustajan mailan yli oman pelaajan lapaan annettu lättysyöttö. Se ei todellakaan ole lettusyöttö tai ohukaissyöttö. Niin, voihan sitten tosiaan tälläkin tavalla jääkiekon kautta katsoa, että miten jokin sana toimii. Atso sen sijaan toteaa, että ne ovat lettuja, sillä Suomen K-supermarketeissa myydään näiden taikinaan käytettäviä lettujauhoja. Ehkä se on jokin virallinen tuotemerkkinimi, mutta kuten Terttu tässä toteaa, on, että hyvällä lapsella on monta nimeä, lättyjä, räiskäleet. Niitähän voidaan kutsua vaikka millä tavalla, kunhan ne ovat aina yhtä hyviä ja makeita tai suolaisia, kuten Sari tuossa äsken totesi.

0: Siinä Tiina Pitkäsen kaunis kaos. Ja hei, tänäänhän juhlitaan tosiaan Tornedalingarras dagia, eli tornionlaaksolaisten päivää. Ja tämä päivähän nostaa esiin tornionlaaksolaiset ja meän kielen, jotta voidaan kasvattaa tietoisuutta ja tuoda esiin tämän kansallisen vähemmistön historiaa ja kulttuuria Ruotsissa. Päivän taustalla on halu vahvistaa tornionlaaksolaisten identiteettiä ja oikeuksia, erityisesti sen jälkeen, kun vähemmistökieli otettiin Ruotsissa käyttöön. Tästähän me tosiaan puhutaan vielä myöhemmin tämän lähetyksen aikana. Pääsin haastattelemaan tästä tosiaan tornionlaaksolaista kulttuuritoimija Daniel Särkijärveä ja kysyin häneltä, että no, mitä se Tornedalingarnas dag hänelle merkitsee ja miten sitä voidaan juhlia. Tästä siis tuossa EK-uutisten jälkeen, niin kuin 8.05 jatkuu taas tämä Finskan lähetys, mutta hei, meillä on tässä vielä aikaa ennen noita EK-uutisia. Joten keskiviikko kysymys, oletko jo käynyt vastaamassa? Meillä on tuolla somessa käy keskustelu kuumana, katsoin, että siellä on hyvin pitkälti yli 200 kommenttia Facebookissa, jakaa selvästi mielipiteitä se, että onko, syödäänkö lettuja vai lättyjä, pannukakkuja, ohukaisia vai räiskäleitä. Monet vaikuttavat olevan sitä mieltä, että pannukakut tehdään uunissa, räiskäleet muurinpohjapannulla ja sitten letut ovat nämä muut. Olen itsekin ehkä Suomessa kasvaneena sitä mieltä, että pannukakut ovat ne, jotka tehdään uunissa, uunipannulla, siksihän siinä se pannu on, mutta tiedän, että koska ruotsiksi nämä ovat pannkakor, niin se on aivan ymmärrettävää käyttää niistä myös sellaista nimitystä. Mikä on juuri sun mielipiteesi asiasta? Voit soittaa meille studioon tai laittaa vaikka sähköpostia ja kertoa. Mutta nyt EK-uutiset ja Gustava Söder.
1: Idag träder en ny lag i kraft som gör att polisen kan kräva att sociala medieföretag tar bort gängens annonser om grova våldsuppdrag. Annars riskerar företagen miljontals kronor i sanktionsavgifter. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid.
3: De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Theodor Smedius upplever att kommunikationen med de sociala medieföretagen har blivit bättre. Och det nya nu det är att om inte företagen tar bort den annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så väntar sanktioner. Och om man ignorerar svensk polis begäran så kan sanktionsavgifterna landa på mellan 5 000 upp till 5 miljoner svenska kronor.
2: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet. Men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss, själva har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll, att de vill hjälpa till och göra en insats mot den här problematiken.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Och de hittade TFA i 90% av fallen de analyserat.

0: Ja nyt studiossa mun seuranani on aamun uutistoimittaja Helmi Schälvemark. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerropa, mitä seuraavissa uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan tänään, että Britannia aikoo rajoittaa 16-17-vuotiaiden yöllistä sosiaalisen median käyttöä. Uutisissa kerrotaan myös, että tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Päivän aikana muistellaan ilmastokriisin uhreja ja kehotetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
0: Kyllä, kiitos Helmi näistä. Suomenkielisiä uutisia siis kuullaan tosiaan kello 8.30 eli 20 minuutin kuluttua. Ja nyt sääasiaa. Yritän kurotella tästä mikistäni katsomaan, että millaista säätä tuolla ulkona on. Taivas on sininen ja siellä näkyy muutama lokki, mutta jotain tuulta tuolla näyttää olevan. Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan luvassahan on tänään suurimmassa osassa maata lämmintä ja aurinkoista. Tosin pilvikerrokset voivat paikoin olla korkeita. Norrbottenin läänissä sää on pilvinen ja aluksi sataa hieman. Pilvet voivat ulottua myös osaan Västerbottenin läänistä. Ja lämpötila vaihtelee. Etelässä on 26-31 astetta. Pohjoisemmassa sen sijaan voi olla noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 15. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauni, Rauna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragni, Ragna, Ramona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ragnhild, Ragnvald.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ravdna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kerkko, Jutta, Vladimir.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
1: Levyseppää kuullaan tosiaan sitten perjantaina kello 1 iltapäivällä. Ja tuossa ennen levyseppää kuultiin Raptorin kappale Leikkikalu Jäppinen. Mutta tänään keskiviikkona juhlitaan Mäenmaan lipun päivää, eli Tornedalingarnas dagia. Mutta miten tätä päivää oikeastaan juhlitaan? Entä millaista on olla Tornion laaksolainen? Jututin aiheesta meänkielistä kulttuuritoimijaa Daniel Särkijärveä. Kuunnellaan.
2: Joo, no miten se viirataan? Sehän on monessa paikassa, niin on viiraus, ne nostaa meidän flaguja ja ovat yhdessä ja jotakin programmia semmoista. Mutta niin, no nyt mekin täällä olemme Kainuussa, niin meidän föreininki, meidän kulttuurikehto, me olemme monet vuodet, me olemme hoitanut tämä fiiraus. Sitten se on jäänyt pois ja meillä on sitten muuta toimintaa kuin tämä. Ja itsekin, niin millä lailla me fiiran, se on, nostan flakutankkoon ja se on suurpiten siinä, koska minä niin kuin tunnen itse, että minähän elään tätä Tornionlaakson kulttuuria joka päivä ja minä käyttän meidän kieli joka päivä minun kläpitten kanssa ja minä huomaan tämä kulttuuri. Nyt me olimme viikonloppuna häissä ja siinä sitten oli ruukosti aika ja sitten ne katsoin siinä, että jahan, me otin kaffikuppi varsin, kun tulin sinne ja sitten me katsoin ympäri, että no niin, että nämä, joka on Västerbottenista ja näin, niin niillä oli ruukosti siellä ja sitten me katsoin, että kaikki, suurin piirtein kaikki, joka oli Tornionlaaksosta, joka oli siellä, niin siinä oli kaffikuppi. Niin kuin varsin siinä vieressä ja me katsoin, että ne Västerbottningit otti kaffi sitten vasta perhään. Että siinä on semmoista niin kuin se meidän kaffikulttuuri, mitä niin kuin hoksaan sillä lailla, jos on jo jossakin. Niin enemmän sitä, että se koko ajan on jollakin mallin läsnä tämä kulttuuri ja saunahan lämmitetään, kun me haluamme ja saadaan se osa sitten kulttuurista. Mutta sittenhän tämä on kauhean fiini, että on tämä meidän päivä, milloin ihmiset voi siirata ja kohata ja hunteerata. Vaikka asus Iversingringen, niin voi flagua ottaa framille tai pöytä flagua tai muuten vain lämmittää sauna tai pian pirhauttaa joku jollakin sukulaisella ja porista vähän meidän kieltä. Ja sitten kaikki, joka on niin kuin hakemassa tai ja löytämässä tämä identiteetti, niin siinäkin on ympäri Ruotti sitten jollakin malliin juhlitaan tämä päivä, niin on mahdollisuus mennä sinne ja kohata muita, joka kans tuntette ne ja kuuluu tähän meidän kielen kansan ja tähän kulttuuriin.
1: Joo, eli todella tällainen, eletään sitä kulttuuria ja juhlistetaan sitä niin kuin luonnollisesti tänä päivänä kuuluukin tehdä. Tiedätkö sä, onko tämän juhlapäivän merkitys muuttunut vuosien aikana jotenkin?
2: Minä en oikein osaa sanoa siihen, mutta me tunnen, että kuitenkin nuorempia ihmisiä, nuoret vanhemmat, joka on saanut kläppiä tai semmoisia, joka on tuon nuorinkia, joka niin kuin alkaa löytämään tämä kulttuuri ja tämä meidän kieli ja tämmöistä. Sehän on kauhean, tuntuu, että se on noussut ja intressi on isompi ja stoltheetti on isompi. Ja sitä just, että ei tarvitse osata meidän kieltä, että kuuluu tähän meidän kansaan. Se on vain, jos tuntee, että on käänilantalainen tai tornionlaaksolainen, niin sitä on. Ja just sitä, minä uskon, että se on tullut enemmän avoin semmoinen ja välkomnante pian. Ja enemmän stoltheetti kans on tullut näitä, joka kantaa tämä meidän kieli tai tämä kulttuuri enemmän niin kuin kulttuurina. Tekee semmoisia spontaan besökkiä jo kaffea ja käy saunassa tai mitä nyt voi kuulua tähän meidän kulttuuriin. Ja ja kaikilla ihmisillä on eri näkemys, että mitä kuuluu ja mitä on niin semmoista, mitä tekette. Tuntuu, että no tämä on se minun identiteetti, tämä on se Tornilaakson kyltyy niin minun syömessä ja näin. Niin sitä stoltheetti on tullut, että ihmiset nykyään enemmän voi luottaa ja tuntea sitä, että minä kuulun tähän kansaan, vaikka minä en pori se kieltä. Ja, vaikka minä, ja sitten pikkuhiljaa pian alkaa käyttämään fraasia tai jos en muuten, niin kanssa pori se ihmisten kanssa, muita ihmisten kanssa. Että jos sano, että no minä kuulun tähän meikäläisten kansaan, niin sitten ihmiset tulee intresseerattu, niin sitten sitä kertoo siitä ja joka kerta kun kerto omasta niin identiteettistä ja kulttuurista ja niin sitähän jollakin mallin se kasuaa sisälle kanssa se stoltheetti ja se kuuluvuus, että kuuluu siihen ja me uskon, me sitten tiedämme meidän päivä, mutta me toivon, että monet sitten jos ei muuta niin ottaa tupla toinen kuppi kaffia ja vaan muistelleen tai lämmittää sauna tai pirhauttaa jollekin kaverille ja puhu lapsuus- tai nuoruusmuistoja Tornionlaaksossa.
1: Jatketaan Daniel Särkijärven kanssa sitten kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

Siinä PMMP:n kappale Pikkuveli. Ja mulle kuulkaas selvisi vasta ihan viime viikolla, että tämä ei ollutkaan se alkuperäinen kappale, vaan tämä on, tai tuo äskeinen, siis Pikkuveli, on coveriversio Noitalinna Hurraa-bändin saman nimisestä kappaleesta. Mutta PMMP:n tämä versio on, no voisi vaikka sanoa, että saattaa olla se tunnetumpi näistä kahdesta. Seuraava biisi tuleekin sitten Tiisulta ja Vimmalta ja se on nimeltään Pelon kapina.

0: Siinä Tiisun ja Vimman kappale Pelon kapina. Ja hei, mennäänpäs vähän katselemaan, että mitä tuolta Suomen puolelta oikeastaan kuuluu uutisissa päin. Yle kertoo, että vaikka Suomessa onkin ollut lämmintä ja poutaista tässä viime päivien aikana, kuten täällä meillä Ruotsissakin, niin Suomi on kuitenkin edelleen yksi Euroopan viileimmistä alueista. Tämä johtuu siitä, että Suomessa taitaa olla korkea paine, eli muualla Euroopassa, kun nuo lämpötilat huitelevat tuolla 30 tuntumassa tai ylikin sen monessa paikassa, niin Suomessa kuitenkin lämpimimmillään mennään tuonne 27 asteen tienoille ainakin tänään keskiviikkona nähtävästi. Eli jos olet Suomeen suunnittelemassa matkaa, niin se varmasti tuntuu ihan hyvältä, että ei tarvitse sellaisissa 30-40 asteen helteissä mennä, mitä tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa on täydytty, on joutunut sietämään. Eli ihan mukavaa. Täältäkin kun katselen tuosta studion ikkunasta ulos, niin lämpimältähän tuo ilma tuolla näyttää, vaikkakin pakko myöntää, että kun studion ikkuna ei ole auki, niin en sitä lämpötilaa osaa vahvistaa, mutta ainakin aurinko paistaa ja taivas on sininen ja siellä muutamia lokkeja lentää. Liput tuossa meidänkin työpaikkamme edessä kyllä liehuvat, eli jonkin verran näyttäisi tuulta olevan, mutta oikein lämpimän päivänä niin sehän vain ja ainoastaan sopii. Millaista se sää on siellä, missä sinä olet? Toisiko lämmin sää mukanaan esimerkiksi hyviä marjasatoja, kuten tässä tämän päivän aikana ollaan puhuttu? Hei, soita siitä meille studioon tai laita vaikka sähköpostia. Mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika, ja nehän meille toimittaa Helmi Schelvemark.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
2: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Britannia aikoo rajoittaa 16-17-vuotiaiden yöllistä sosiaalisen median käyttöä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ehdotuksen mukaan osa sosiaalisen median palveluista olisi nuorilta oletuksena pois käytöstä 0–6. Nuoret voisivat kuitenkin poistaa rajoituksen muuttamalla käyttäjäasetuksiaan. Hallituksen mukaan toimet parantaisivat teini-ikäisten keskittymiskykyä, unenlaatua ja perhe-elämää. Hallituksen esitys on määrä tuoda parlamentin käsittelyyn vielä ennen vuoden loppua. Rajoitukset astuisivat hallituksen mukaan voimaan keväällä 2027. Bangkokissa maanantaina pubissa syttyneessä räjähdysmäisessä tulipalossa kuolleiden määrä on noussut 32, raportoi AP. Yli 70 henkilöä on sairaalahoidossa. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. päivän aikana muistellaan ilmastokriisin uhreja ja kehotetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä ja Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat siksi nimenneet 15. heinäkuuta globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä Helmi toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavat suomenkieliset uutiset sitten kuullaan kello 10.30. Kello 9:00 saadaan vielä EK-uutiset, mutta sinnehän meillä on vielä aikaa, hyvät puoli tuntia. Hei, jos oot juuri liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59 majaillen minä, Venla Rakkola, ja pidän sinulle seuraa vielä tässä seuraavat noin 25 minuuttia tai vähän yli sen. Mutta vaikka meillä on enää puolituntinen aikaa, niin siihen hän mahtuu vaikka mitä. Jatketaan tuosta meidän maan lipun päivästä puhumista, eli tänään hän tosiaan vietetään Tornedalingarnas dagia. Ja minä pääsin tästä jututtamaan kulttuuritoimija Daniel Särkijärveä siitä hetken kuluttua vähän lisää. Ja hei, joko oot vastannut meidän keskiviikkokysymykseemme? Sehän on tänään tietenkin, miksi kutsut pannulla tai nuotiolla paistettavaa herkkua? Onko se lettu, lätty, ohukainen, pannukakku, räiskäle, kreppi vai jokin aivan muu, jota minä en olekaan vielä maininnut? Soita siitä ihmeessä studioon numeroon 087842400. Tai laita sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja tuolla meidän sosiaalisessa mediassa mekin voi tietenkin kysymykseen vastata siellä, kun katselin keskustelua, niin siellä oli Facebookissa rutkasti yli 200 kommenttia, eli selkeästi tämä herättää ihmisissä mielipiteitä, vaikkakin enemmistö on sitä mieltä, että lettu tai lättyhän se on. Mutta mitä mieltä sä oot? Kerro siitä meille tässä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Siinä suosikki ja real love. No niin, eli tänään tosiaan vietetään Tornedalingarnas dagenia, joka on suomeksi meän maan lipun päivä ja meän kieleksi itsekseen meän flakun päivä. Vähemmistöryhmänä myös meän kieliset ovat historiansa aikana kokeneet syrjintää. Miten siis vanhemmat ihmiset suhtautuvat tähän juhlapäivään? Tätä pohdiskeli kulttuurialan toimija Daniel Särkijärvi.
1: Sitä minä voin sanoa, että minä olen huomannut tämmöinen viimeiset 10-15 vuotta, että on tullut enemmän, että nämä, joka on vanhempi sukupolvi, niin netkin niin on, niillä on tullut enemmän stoltheetti siitä, että kuulua tähän ja että osata meidän kieltä, että siitä, että niillä pian oli häpy, että tästä kielestä tai kulttuurista, niin nyt saa tuntea semmoinen stoltheetti siitä. Ja kans ne on niin kuin, mä ajattelen, oma mamma, niin sekin on niin kuin siitä, että monet puhuu silloin, että no Suomi, että joo, Suomi tai Tornionlaakso on Suomi, mutta nyt se tosi monet käyttää kans sitä, että no meidän kieli. Ne on niin kuin ominu sitä kans, että meidän kieli on oma osa ja se on oma kieli ja se on, siitä on noussut semmoinen stoltheetti. Ja samalla on noussut semmoinen stoltheetti siitä kulttuurista ja sitä enemmän, mitä niin kuin nostetaan framille ja porise siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kanssa näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on, ja se stoltheetti tulee siitä, koska kun se uudestaan ja uudestaan niin kuin puhutaan siitä ja tämmöistä, niin me usko, että tämä päivä niin kuin voi vanhemmillekin sukupolvella olla tähellinen ja semmoinen päivä tuntea stoltheetti.
0: No, sä olet itse kulttuurialan toimija, kulttuurarbetare. Miten tornionlaaksalaisuus näkyy sulla joko elämässä tai sitten sun töissäsi?
1: Niin, sehän näkyy, no jos me alaan sitä töistä, niin sehän on, kun me käyn first schoolassa ja kohta läppiä siellä ja pitää vähän leikkiaktiviteettia ja viskaa meidän kieli sisälle sinne, kun vähän hulluja asioita tapahtuu, että läpillä on nauraa ja kauhean hyvä fiilis siinä meininki ja samalla ne saa muutama sana meidän kielellä, niin siinähän me tavallaan lattaan sitä meidän kieli ja sitä niin semmoisen positiivisen ja hauskan tunne siihen, kun meidän kieli on jossakin. Samalla lailla se on, kun meillä on, meidän kulttuurikeholla on reisuja tai tämä kesälääkäri, niin siinäkin kieli on ympäri ja kieli on ja siinä on kavereita ja siinä puhutaan ruottia ja käännin kieli ja meidän kieli ja suomen kieli ja sitten niin siinähän me näen sitä että se menee eteenpäin ja se kuuluvuus tähän kulttuuriin ja se identiteetti kläpissä ja nuoressa ja kans niin kuin aikuiset, että se on se niin kuin nousee ja nämä saa semmoinen kans semmoista, mitä ne sitten myöhemmin voi ottaa kiinni ja sitten oppia sen kielen, kun se tulee useammiten ensin se identiteetti ja sitten se kieli tulee perässä monella. Sitten me kotona me porisen meidän kieli minun kläpitten kanssa. Että niiden kanssa se on meidän se kieli meidän kesken, se on meidän kieli. Muuten kanssa me käytän fraasia, meidän kielen fraasia, vaikka me on jossakin ummikkokavereita, jolla ei ole mitään, joka ei kuulu tähän meidän kanssa, niin ne kuitenkin käyttää meidän kielen fraasia. Ja sitten kun nekin alkaa käyttämään ne takaisin, niin vaikka on ruottalainen tumeä, niin sitten siinä on meidän kieli kuitenkin elävänä. vaikka vain pikkufraasia.
0: Niin, kieli leviää sillä tavalla.
1: Joo, ja samalla mie saa semmoinen, saa kuulla se meidän kieli, vaikka se on vain terve kaveri tai lissä kaffia. Se kuitenkin on netkin, kaveritkin tietä, mitä mie teen ja minun kulttuurista ja tämä, niin ja nyt on sitä, että ne kans käyttää meidän kieli ja on myötä ja voi omia tämä kulttuuri eri lailla. Niin.
0: No, mä voisin tähän loppuun kuule kysyä vielä, että mainitsit tuossa aikaisemmin, että meidän päivänä voidaan vaikka juoda toinen kuppi kahvia tai laittaa sauna lämpiämään, niin mikä on sun mielestä se paras tapa tehdä?
1: Niin. Minun, mitä minä ajattelin, että minä voisin tehdä meidän päivänä, mitä tuntuisi hyvältä. Se on tieten nostaa se flakutankkoon ja sitten lämmittää ulkosauna ja tehdä saunavihtaa sitten kläpitten kanssa ja rouvan kanssa sitten saunoa ja juoda joku kylmä kaljaa.

0: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
1: Näin kuulet ja sitähän ja kaikkea muuta niin voi myös löytää tuolta meidän sovelluksestamme eli Sveriges Radion appista. Sieltä löytyy vaikka mitä dokumentteja ja lastenohjelmia ja äänikirjakin ja tietenkin myös verkkosivuiltamme eli sverigesradio.se kautta finska. Ja sitä ennen vielä kuultiin Plutonium 74 kappale Kaisa meni diskoon.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin todella voit tehdä, eli soita tai laita sähköpostia. Ja vaikka meillä aamulähetys alkaakin pikkuhiljaa lähestymään loppuaan, toki vielä 10 minuuttia hyvää yhteistä aikaa tässä, niin aina voit soittaa ja laittaa sähköpostia myös meidän iltapäiväjuontajallemme, eli 0878 42400 on tuo puhelinnumero. Mutta nyt kun ollaan tämä aamu keskusteltu tästä keskiviikkokysymyksestä, eli mikä on se oikea nimi letuille tai lätyille, ohukaisille, räiskäleille tai pannukakuille, niin mennäänpä vielä katsomaan, että mitä keskustelua tuolla on tuolla sosiaalisessa mediassa käyty. Henrik on sitä mieltä, että oikea tapa olisi sanoa ohukaisia, arkinen tapa on sanoa lettuja tai lättyjä. Miten vaan, mutta hyvin ne aina maistuvat ja sehän on totta kai aivan totta, että ei se nimi vaikuta siihen, kuinka hyvää ruokaa se on. Anne-Mari on sitä mieltä, että räiskäleet tehdään muurinpohjapannulla, letut tavallisella paistinpannulla, pannukakut uunissa tai vohveliraudalla. Ohukaiset on taas sitten vähän sama kuin räiskäleet, mutta pienempiä. Ja mun on nyt pakko sanoa tähän, että ymmärrän tämän, että ohukaiset ovat pienempiä lettuja, mutta minulle tulee ohukaisista aina mieleen vaan Peppi Pitkätossu, koska muistaakseni Peppi Pitkätossu nimenomaan paistoi ohukaisia ainakin siinä kirjan suomennoksessa, jonka olen itse tai joka minulle on itse pienenä luettu. Mutta jos muistan oikein, niin siinähän ne ohukaiset toki olivat pienikokoisia, eli ehkä ohukaiset sitten tosiaan ovat vähän kuin räiskäleitä, mutta vaan pienempiä. Ja näin se näyttää olevan muillakin vähän samanlainen mielipide. Jaana toteaa, että lätty, lettu, ohukainen, vähän paikasta ja tilanteesta riippuen, se on totta. Niinhän niitä voi aina muutella. Mutta nyt kuunnellaan Kaija K. ja kappale Kanarian lintu.

kanssa. Ja hei, voit totta kai vieläkin mennä osallistumaan keskusteluun tuosta meidän keskiviikkokysymyksestä, eli vaikkapa sinne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan aamuun ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja me mennään seuraavaksi EK:n uutisiin Blondin kappaleen Älä rakasta mua -välityksellä. EK:n uutiset toimittaa Gustav Söder. Me kuullaan toisistamme taas ensi viikon tiistaina. Nyt minä, Venla, sanon sinulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivän jatkoa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Suomalaiset sukeltajat aloittavat työn, jossa upponeesta panssarilaiva Ilmarisesta poistetaan öljyä, asiasta kertoo TT. Hylky on ollut Itämeren pohjassa toisesta maailmansodasta lähtien. Se löydettiin vasta 1990-luvulla. Ilmarinen oli Suomen laivaston historian suurin alus. Se osui miinaan ja upposi vuonna 1941. Aluksella olleista 271 menehtyi ja 132 selvisi hengissä. Alus löydettiin vasta noin 50 vuotta myöhemmin. Nyt Ilmarisesta aiotaan poistaa noin 100 000 litraa polttoöljyä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tehtävä on vaativa, koska hylky sijaitsee syvällä paikassa, joka on alttiina tuulelle ja aallokolle. Puhdistustöiden arvioidaan kestävän useita viikkoja. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
1: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
0: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
2: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
0: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
1: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Tänään helleaalto leviää suureen osaan Ruotsia. Koillis-Götanmaalle ja Sveanmaalle ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen. Korkeiden lämpötilojen vuoksi myös tienkäyttäjiä kehotetaan olemaan varovaisia. Kuumuus voi saada asfaltin pehmenemään, mikä tekee teistä erittäin liukkaita, kertoo liikennevirasto Trafikverket verkkosivuillaan. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schelvemark.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heippa vaan! Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään, jossa minä täällä Pauliina Rinne olen sinun seurassasi aina tuonne kello 10:50 asti. Vietetään tänään iltapäivää yhdessä suoraan Tukholman radiotalolta ja myös meidän Flown päivää, eli tornionlaaksolaisten päivää tänään 15. päivä heinäkuuta. Ja tästä aiheesta jutellaan hetkosen päästä, mutta aloitetaan iltapäivä tässä yhdessä kissan kanssa ja kappaleella Kuuma hehku.

0: Kissa ja kuuma hehku siellä aloitti Sveriges Radio Finskan iltapäivän tänään 15. päivä heinäkuuta. Ja kuumaahan kyllä täytyy sanoa, että riittää täällä Tukholman tienoilla ainakin. SMHI antoi keltaisen varoituksen lämpimistä säistä eilen juuri koskien tätä päivää, keskiviikkoa, torstaita ja perjantaita. Mutta katsotaan, mitä tuolla uutisten puolella tapahtuu. Tervetuloa sanon iltapäivän uutistoimittajalle Fanny Laakolle. Hei!
1: Moikka!
0: Moi! Mitäs uutisissa tapahtuu tänään?
1: Uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen aallon Irania vastaan, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Ja Ruotsissa monet apteekit ovat joutuneet sulkemaan ovensa tänä kesänä tai rajoittamaan aukioloaikojaan farmaseuttipulan vuoksi. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Eli noin 53 minuutin päästä koittaa uutiset. Kiitos paljon Fanny ja sinä tulet tänne päivittämään päivän aiheita tässä iltapäivän mittaan.
1: Kyllä.
0: Joo, kiitoksia.

Ellipsin. Se on Finskan iltapäivässä. Ellipsän on Elli Halon, joka, tai siis Elisa Tiilikaisen sooloprojekti, jonka hän perusti Halo Helsinki -yhtyeen tauon aikana tässä noin melkein 10 vuotta sitten. Ja on todellakin kesä ja kesäinen yö, ja ihan kohta jutellaan torniolaksolaisten päivästä, Meänflaun päivästä, joka on tänään 15. päivä heinäkuuta. Ensin kuitenkin tässä olot ja vahingossa ikävä.

0: olot ja vahingossa ikävä täällä Special Finskan iltapäivässä. Ja niin kuin tuossa mainitsin aiemmin, niin tänään vietetään todellakin tornionlaaksolaisten ja Mäenflaun päivää. Ja tätä juhlistetaan päivä eri puolilla tornionlaaksoa. Ja mulla on nyt mukana Mäenraation toimittaja Maria Heikka, joka on seurannut viettoa ensin Lainiossa ja nyt matkalla kohti Täyrönöötä kohta. Hei Maria ja hyvää Mäenflaun päivää.
1: No hei, hei ja kiitos paljon. Joo, minä olen tässä vielä Lainiossa, minne minä tulin noin pari kolme tiimaa sitten. Täällä tuli just yksi, joka halusi puhua minun kanssa, mutta ei tässä keskellä lähetyksessä.
0: Joo, ei.
1: Täällähän on tornionlaaksolais sitten päivä menossa. Ja tämä Lainion kylähän on Kierunan kunnassa. Noin 50 ihmistä asuu koko tässä kylässä, mutta minä räknäsin, että noin 70-80 on täällä paikan päällä fiiraamassa tänä päivänä.
0: No sehän on jo aika saavutus, että nyt ollaan menty yli jopa asukasluvun. Ketä siellä on paikan päällä?
1: Kuule, täällä on kaikenlaisia, joka esiintyy täällä tänä päivänä, mutta minä sanoisin, että isoin määrä on ne, joka on tullut vain tänne. Täällä on kaikenlaista fiikkaa, lapset saavat leikkiä, kaikenlaisia kilpailua. Täällä on semmoisen, mikä tämä on, poesiistyyga, ja täällä tapahtuu vaikka mitä. Ja tämähän on myös osa koko tämä Lainion viikko, mikä on koko tämä viikko.
0: Aha, okei. No meillä on saanut vähän tämmöistä tunnelmaa sinulta ja kuullaan vähän, että miltä päivä on kuulostanut.
2: Halo! Tervetuloa kaikki tänä päivänä. Me firata Tornedalingarnas dag här Lainiossa. Ja ilma on... Vi hoppas att vi får lite uppehåll nu. Vilket fantastiskt angenämt problem att det kommer så otroligt mycket så vi inte ryms inne på mattegården. Det här är helt fantastiskt. Lena, skulle du kunna hämta mig en till flaggan?
0: Ja tässä oli, siis aloitettiin pakkamaan ylös flakua, Mäenflaua. Millä tavalla Mäenflaun päivä on näkynyt ja kuulunut tänään?
1: No minä sanon, että tornionlaaksolais sitten päivä, sehän on päivä, kun nostetaan niin tornionlaaksolais sitten historia, kieltä ja kulttuuria. Ja sinnehän liittyy niin paljon laulu. Vaikka mitä niin tänne kuuluu, ruokaa ja semmoista. Ja minähän meinasin sanoa kans, että Lainiosta minä vielä jatkan sitten Täröntöön. Ja siellähän on kans yksi tapahtuma, mikä minun mielestä on iso osa meidän kulttuuria. Se on sauna. Ja siellä illalla on semmoinen saunaviesti, eli stafetti. Siinä on niin saanut ilmoittaa joukkuet.
0: Joo.
1: Ja meininki on, että ne saunoo 24 tiimaa. Siis yksi vuorokausi.
0: Aha, mutta tehdään niinku stafettina, eli se ei, niinku, ei yksi ihminen siellä istu 24
1: ei.
0: Tuntia.
1: Stafettia. Kuinka ne rakentaa sen ylös, ne saavat sitä vissiin itse päättää kaikki. Että jännä saa tulla sinne kanssa kuulhan, miten ne on niinku hunteranut ja kuinka Joo. ne on rakentanut nämä niiden joukkuet ja onko siinä erilaiset nimet. Tämä on jännä
0: ja saunataktiikka.
1: Ensimmäinen kerta.
0: Joo. Tässähän on niin kuin tosi paljon kysymyksiä herää heti, että millä tavalla tämmöinen saunastafetti sitten oikein järjestetään. Mutta jännä, millä muilla tavoilla voi, niin kuin, mitä nyt sanoisi, juhlallistaa tornionlaaksolaisten Mäenflaun päivää?
1: No, minä sanoisin, että tätä juhlitaan varmasti monella erillä mallilla ympäri koko Ruotsia, ei vain Tornionlaaksossa. Minä näin, että sitä on Stockholmissa, sitä on Kainuussa, sitä on Gällivarassa. Se on minusta ympäri koko Ruotsia. Tämä tornionlaaksolais sitten kulttuuri, minusta se on niin kuin kasunut, että ihmiset halvaa fiirata ja halvaa nostaa meidän kulttuuri, meidän kieltä ja historiaa, että se on tärkeä mulle.
0: Joo. Ja niin, miten ihmiset sitten eri paikkakunnilla ajattelevat Mäenflaun päivästä juuri näistä, kun ajattelee, että on ja lauletaan yhdessä ja sitten saunataan yhdessä ja mitä muuta voi tehdä yhdessä. Mikälainen tämmöinen, onko sinulla semmoinen tyypillinen ruoka, mitä tava esimerkiksi, jota syödään tänään?
1: No minä ajattelen näin, että ruokaa, mitä Tornionlaaksosta tulee, nyt on alkanut löytyä marjoja mettästä, hillat on kypsät täällä, loht on saanut kalastaa täältä, että jotakin semmoista minä hunteran. Ja minä uskon kanssa, että monet haluaa kantaa tätä meidän kansallispukua. Minä näin yhden vaimon, jolla oli sitä päällä täällä Lainiossa, mutta valitettavasti hän ei halunnut puhua minun kanssa, ei raatiossa.
0: Ah, no harmin paikka. Toivottavasti saat ehkä kuvia kuitenkin ja toivotaan sinulla oikein ihanaa päivän jatkoa ja kivaa saunastafettia.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos Maria Heikka, meidän raation toimittaja. Kuullaan lisää tästä päivästä hetken kuluttua. Ensin musiikkia tässä nyt tarjoaa meille Markus Krunegård ja Tiluli-lauluja.

Jag vill bara vara i flow och dansa, Markus Krunegård, ja Tilulilu-laulu, ja. Ja tänään siis juhlitaan meidän flown päivää, torniolaaksolaisten päivää, mutta ja jutellaan kohta, aivan kohtaa enemmän meidänkielisestä kulttuurista tai kulttuuritoimijan kanssa Daniel Särkijärven kanssa. Sitä ennen Zen Café, mies joka ympäriltä tuolit viedään.

0: tänään keskiviikkonahan juhlitaan meidän maan lipun päivää, eli tornionlaaksolaisten päivää ja meidän flown päivää. Mutta miten ja millä lailla tätä päivää juhlitaan ja millaista on olla tornionlaaksolainen? Toimittajamme Venla Rakkola, hän jututti aiheesta meidänkielistä kulttuuritoimijaa Daniel Särkijärviä. Kuunnellaan.
1: Joo, no miten se fiirataan? Sehän on monessa paikassa, niin on fiiraus, ne nostaa meidän flaguja ja ovat yhdessä ja jotakin programmia semmoista. Mutta niin, no nyt mekin täällä olemme Kainuussa, niin meidän föreininki, meidän kulttuurikehto, me olemme monet vuodet me olemme hoitanut tämä fiiraus. Sitten se on jäänyt pois ja meillä on sitten muuta toimintaa kuin tämä. Ja itsekin, niin millä lailla me fiiran, se on, nostan flagutankkoon ja se on suurpiten siinä, koska me niin kuin tunne itse, että mehän elään tätä Tornionlaakson kulttuuria joka päivä ja me käyttää meidän kieli joka päivä minun kläpitten kanssa ja me huomaan tätä kulttuuri. Nyt me olimme viikonloppuna häissä ja siinä sitten oli ruukosti aika ja sitten me katsoin siinä, että jahane, me otin kaffikuppi varsin, kun tulin sinne ja sitten me katsoin ympäri, että no niin, että nämä, joka on Västerbottenista ja näin, niin niillä oli frukosti siellä ja sitten me katsoin, että kaikki, suurin piirtein kaikki, joka oli Tornionlaaksosta, joka oli siellä, niin siinä oli kaffikuppi niin kuin varsin siinä vieressä ja me katsoin, että ne Västerbottningit otti kaffi sitten vasta perhään. Että siinä on semmoista niin kuin se meidän kaffikulttuuri, mitä niin kuin hoksaan sillä lailla, jos on jo jossakin. Niin enemmän sitä, että se koko ajan on jollakin mallin läsnä tämä kulttuuri. Ja saunahan lämmitetään, kun me haluamme ja saadaan se osa sitten kulttuurista. Mutta sittenhän tämä on kauhean fiini, että on tämä meidän päivä, milloin ihmiset voi siirata ja kohata ja hunteerata. Vaikka asuus Ivo Singringen, niin voi flagua ottaa framille tai pöytäflagu tai muuten vain lämmittää sauna tai pian pirhauttaa joku jollakin sukulaisella ja porista vähän meidän kieltä. Ja sitten kaikki, joka on niin kuin hakemassa tai ja löytämässä tämä identiteetti, niin siinäkin on ympäri Ruotti sitten jollakin malliin juhlitaan tämä päivä, niin on mahdollisuus mennä sinne ja kohata muita, joka kans tuntette ne ja kuuluu tähän meidän kielen kansan ja tähän kulttuuriin.
2: Joo, eli todella tällainen, eletään sitä kulttuuria ja juhlistetaan sitä niin kuin luonnollisesti tänä päivänä kuuluukin tehdä. Tiedätkö sä, onko tämän juhlapäivän merkitys muuttunut vuosien aikana jotenkin?
1: Minä en oikein osaa sanoa siihen, mutta me tunnen, että kuitenkin nuorempia ihmisiä, nuoret vanhemmat, joka on saanut kläppiä tai semmoisia, joka on tuon nuorenkin, joka niin kuin alkaa löytämään tämä kulttuuri ja tämä meidän kieli ja tämmöistä. Sehän on kauhean, tuntuu, että se on noussut ja intressi on isompi ja stoltheetti on isompi. Ja sitä just, että ei tarvitse osata meidän kieltä, että kuuluu tähän meidän kansaan. Se on vain, jos tuntee, että on käänilantalainen tai tornionlaaksolainen, niin sitä on. Ja just sitä, minä uskon, että se on tullut enemmän avoin semmoinen ja välkomnante pian. Ja enemmän stoltheetti kans on tullut näitä, joka kantaa tämä meidän kieli tai tämä kulttuuri enemmän niin kuin kulttuurina. Tekee semmoisia spontaan besökkiä jo kaffea ja käy saunassa tai mitä nyt voi kuulua tähän meidän kulttuuriin. Ja kaikilla ihmisillä on eri näkemys, että mitä kuuluu ja mitä on niin kuin semmoista, mitä tekee, että tuntuu, että no tämä on se minun identiteetti, tämä on se Tornionlaakson kulttuuri niin minun syömessä ja näin. Niin sitä stoltheetti on tullut, että ihmiset nykyään enemmän voi luottaa ja tuntea sitä, että minä kuulun tähän kansaan, vaikka minä en pori se kieltä. Ja sitten pikkuhiljaa pian alkaa käyttämään fraasia tai tai jos ei muuten, niin kanssa Porisien ihmisten kanssa, muita ihmisten kanssa, että jos sano, että no minä kuulun tähän meikäläisten kanssaan, niin sitten tulee, ihmiset tulee intresseerattu, niin sitten sitä kertoo siitä, ja joka kerta, kun kerto omasta niin identiteettistä ja kulttuurista, niin sitähän jollakin mallin se kasvaa sisälle kanssa, se stoltteetti ja se kuuluvuus, että kuuluu siihen. Ja me uskon, me sitten tiedetään meidän päivä, mutta me toivon, että monet sitten, jos ei muuta, niin ottaa tupla toinen kuppi kaffia ja vaan muistelleen tai lämmittää sauna tai pirhauttaa jollekin kaverille ja puhu lapsuus- tai nuoruusmuistoja Tornion laaksossa.
0: Näin sanoo Daniel Särkijärvi, jonka kanssa puhuu Venla Rakkola. Ja palataan aiheeseen ihan hetken päästä. Ensin kuullaan aikakone tässä ja vuoristorata.

0: Vuoristorata ja aika kone. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet ja tänään siis vietetään tuon tornionlaaksolaisten päivää, meidän maan lipun päivä suomeksi ja meidän kielellä itsekseen meidän flaun päivä. Vähemmistöryhmänä myös meidän kieliset ovat historiansa aikana kokeneet syrjintää. Miten vanhemmat ihmiset sitten suhtautuvat juhlapäivään? Tätä pohdiskelee nyt kulttuurialan toimija Daniel Särkijärvi.
1: Sitä kun sanotte, minä olen huomannut tämmöinen viimeiset 10-15 vuotta, että on tullut enemmän, että nämä, joka on vanhempi sukupolvi, niin netkin niin on, niillä on tullut enemmän stoltheetti siitä, että kuulua tähän ja että osata meidän kieltä, että siitä, että niillä pian oli häpy, että tästä kielestä tai kulttuurista, niin ne nyt saa tuntea semmoinen stoltheetti siitä. Ja kans ne on niin kuin, mä ajattelen, minun oma mamma, niin sekin on niin kuin siitä, että monet puhuu silloin, että no Suomi, että joo, Suomi tai Tornionlaakso on Suomi, ja, mutta nyt se tosi monet käyttää kans sitä, että no meidän kieli. Ne on niin kuin ominu sitä kans, että meidän kieli on oma osa ja se on oma kieli ja se on, siitä on noussut semmoinen stoltheetti. Ja samalla on noussut semmoinen stoltheetti siitä kulttuurista ja sitä enemmän, mitä niin kuin nostetaan framille ja porise siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kans näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on, ja se stoltheetti tulee siitä, koska kun se uudestaan niin puhutaan siitä ja tämmöistä, niin me usko, että tämä päivä niin voi vanhemmillekin sukupolvella olla tähellinen ja semmoinen päivä tuntea stoltheetti.
2: No, sä olet itse kulttuurialan toimija. Kulttuurarbetare. Miten tornionlaaksolaisuus näkyy sulla joko elämässä tai sitten sun töissäsi?
1: Niin, sehän näkyy, no jos me alaan sitä töistä, niin sehän on, kun me käyn first schoolassa ja kohta läppiä siellä ja pitää vähän leikkiaktiviteettia ja viskaa meidän kieli sisälle sinne, kun vähän hulluja asioita tapahtuu, että läpillä on nauraa ja kauhean hyvä fiilis siinä meininki ja samalla ne saa muutama sana meidän kielellä, niin siinähän me tavallaan lattaan sitä meidän kieli ja sitä niin semmoisen positiivisen ja hauskan tunne siihen, kun meidän kieli on jossakin. Samalla lailla se on, kun meillä on, meidän kulttuurikeholla on reisuja tai tämä kesälääkäri, niin siinäkin kieli on ympäri ja kieli on ja siinä on kavereita siinä puhutaan ruottia ja käännön kieli ja meidän kieli ja suomen kieli ja sitten niin siinähän me näen sitä että se menee eteenpäin ja se kuuluvuus tähän kulttuuriin ja se identiteetti kläpissä ja nuoressa ja kans niin kuin aikuiset, että se on se niin kuin nousee ja nämä saa semmoinen kans semmoista, mitä ne sitten myöhemmin voi ottaa kiinni ja sitten oppia sen kielen, kun se tulee useammin ensin se identiteetti ja sitten se kieli tulee perässä monella. Sitten me kotona me porisen meidän kielen minun kläpitten kanssa. Että niiden kanssa se on meidän se kieli meidän kesken, se on meidän kieli. Muuten kans me käytän fraasia, meidän kielen fraasia, vaikka me on jossakin ummikkokavereita, jolla ei ole mitään, joka ei kuulu tähän meidän kanssa, niin ne kuitenkin käyttää meidän kielen fraasia. Ja sitten kun nekin alkaa käyttämään ne takaisin, niin vaikka on ruottalainen tumeä, niin sitten siinä on meidän kieli kuitenkin elävänä, vaikka vain pikkufraasia.
2: Niin, kieli leviää sillä tavalla.
1: Joo, ja samalla mie saa semmoinen, saa kuulla se meidän kieli, vaikka se on vain terve kaveri tai lissä kaffia. Se kuitenkin on netkin, kaveritkin tietää, mitä mie teen ja minun kulttuurista ja tämä, niin ja nyt on sitä, että ne kans käyttää meidän kieli ja on myötä ja voi omia tämä kulttuuri eri lailla. Niin.
2: No, mä voisin tähän loppuun kuule kysyä vielä, että mainitsit tuossa aikaisemmin, että meidän päivänä voidaan vaikka juoda toinen kuppi kahvia tai laittaa sauna lämpiämään, niin mikä on sun mielestä se paras tapa tehdä?
1: Niin. Minun, mitä minä ajattelin, että minä voisin tehdä meidän päivänä, mitä tuntuisi hyvältä. Se on tieten nostaa se lakutankkoon ja sitten lämmittää ulkosauna ja tehdä saunavihtaa sitten kläpitten kanssa ja rouvan kanssa sitten saunoa ja juua joku kylmä kalja.
0: Sanoi kulttuurialan toimija Daniel Särkijärvi ja Venla Rakkola jutteli hänen kanssaan.

Jenni ja Juho ja Santana. Ja miesten jalkapallon MM-kisathan ovat nytten loppuhetkillään. Eilen MM-kisoissa Espanja ensimmäisenä joukkueena selvitti tiensä, koko tiensä finaaliin. Espanjahan kaatoi eilisessä välierässä Ranskan maalin 2-0. Ja Ranska lähti otteluun suurin odotuksin, mutta Espanja piti pelin hyvin hallinnassaan. Ja tämä finaalipaikkahan on Espanjalle iso hetki. Maa pelaa MM-finaalissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010, kun Espanja silloin myös voitti maailman mestaruuden. Ja tänään sitten selviää, kuka saa Espanjan vastaansa loppuottelussa. Toisessa välierässä tänään kohtaavat Englanti ja Argentiina. Ja ottelu pelataan Atlantassa Yhdysvalloissa ja alkaa Ruotsin aikaan 9:00. Ja Englanti ja Argentiina on kaksi suurta tämmöistä jalkapallon maata, että todellakin paljon on pelissä ja illan voittaja, joko sitten Englanti tai Argentiina kohtaa Espanjan sunnuntain finaalissa. Ja häviää puolestaan jatkaa pronssiotteluun, jossa listan vastassa tulee olemaan Ranska. Että tällaisia jänniä asioita. Katsotaan sitten, miten tässä nytten menee. Nyt musiikkia Vahtera ja Viiniin meneviä naisia.

vahteraa. Siinä soi viiniin meneviä naisia, oli kappaleen nimi. Ja kello alkaa olevan sen verran, että kohta on Svenskan Finskan uutisten aika. Ne tarjoaa meille iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko. Sitä ennen ehditään kuitenkin kuunnella Jukka Poikaa ja hänen kappalettaan nimeltä Stand Back. Peremmä.

0: peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa tehostaa iskuja ensi viikolla, ellei rauhansopimusta saada aikaan. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
1: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
0: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
2: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
0: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
1: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Monet apteekit ovat joutuneet sulkemaan ovensa tänä kesänä tai rajoittamaan aukioloaikojaan farmaseuttipulan vuoksi, kertoo Svensk Farmasi. Yhteensä 435 Ruotsin 1400 apteekista on joutunut sulkemaan tilapäisesti tai lyhentämään aukioloaikojaan. Tämän on sen takia, että lain mukaan apteekissa on oltava koulutettu farmaseutti paikalla koko aukioloajan. Tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää. Päivän kunniaksi nostetaan salkoon vähemmistön oma lippu, kelta-valko-sininen meän flaku.
3: Voi flakua ottaa framille tai pöytäflaku tai muuten vain lämmittää sauna tai pian pirhauttaa joku jollakin sukulaisella ja poristaa vähän meidän kieltä.
0: Kulttuurialan toimija ja tornionlaaksolaisprofiili Daniel Särkijärvi kertoo, miten päivää voi viettää. Hänen mielestään tämä on päivä, jolloin voi tuntea ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja identiteetistään.
3: Sitä enemmän, mitä nostetaan framille ja porisee siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kans näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on ja se stoltheti tulle siitä.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää näin 15. päivä heinäkuuta, mikä siis on meidän Flown päivä, tornionlaaksolaisten päivä myös. Ja tämän lisäksi niin päivähän on hyvin lämmin ja sää on hyvin lämpöinen ja SMHI on antanut varoituksia, keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista. Ja tämä varoitus on voimassa perjantaihin saakka ja koskee Koillisjoutan maata, Svean maata sekä Gävleborgin läänin eteläosan alueita. Ja niin, eli lämpöä piisaa näin keskikesällä. Ja meillä tässä on mukava leppoisa iltapäivä yhdessä aina tuonne kello 16:50 asti. Ja ihan kohta kuullaan asiasta, jota ehkä ei yleensä tai usein kuule. Minulla on mukana täällä lähetyksessä nimittäin nainen, joka päätti tehdä jotain aivan erikoista.

nimittäin kävellä maailman ympäri. Hänestä kuulet lisää Tovin päästä, hieman musiikkia tässä ennen sitä ja kisu heti ensimmäisenä tässä, jos menet pois.

kisuu ja jos menet pois tällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta kuullaan Taina Liekarista, joka on päättänyt kävellä maailman ympäri. Kuunnellaan hänen ajatuksiaan tästä tempauksesta, joka on jo alkanut ihan kohta pari vuotta sitten elokuussa 2024. Siitä ennen Aatos Ketvel ja antakaa mulle ovi.

0: Mitä?
1: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
2: Okei.
1: Olipa kerran hiiri.
2: Ei voi olla totta. Taas.
1: Sen pesä oli...
2: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
3: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
2: tosi hyvä. Joo.
4: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, ja hän sut saa täällä Sveitsillä Finskaan iltapäivässä. Sitä ennen antakaa mulle ovi ja aatos ketvelen.

0: Ja nyt tänään iltapäivässä tavataan nainen, joka päätti tehdä jotain aivan tosi epätavallista. Suomalainen Taina Liekari, hän kävelee maailman ympäri. Tämä matka alkoi elokuussa 2024 ja tavoitteena on monen kymmenien tuhansien kilometrien vaellus halki neljän maan osan. Ja tämän matkan aikana totta kai on sattunut ties mitä ja nyt kuullaan, minkälaista elämä tien päällä oikeastaan on. Ja toivotan oikein lämpimästi tervetullut Sveriges Finskan iltapäivään. Hei, sanon Taina Liekarille. Terve, Taina.
1: No tervehdys täältä Kiinasta.
0: Terve, Kiinassa päin olet. Mikä sen paikan nimi on, missä sä oot tällä hetkellä?
1: Gaotai on paikan nimi ja tämä on täällä Pohjois-Kiinassa, aika keskellä Kiinaa.
0: Joo. No, tässä on niin monta kysymystä. Aloitetaan siitä, että mistä syntyi ajatus lähteä kävelemään maailman ympäri?
1: Ensin pidin sitä ihan pelkkänä intuitiona, että nyt pitää lähteä. En sitä ruvennut sen enempää pohtimaan, että miksi semmoinen olo tuli. Mutta nyt on niin kuin tässä kävellessä miettinyt, että ehkä se oli jonkunnäköinen semmoinen, voisiko sanoa, myöhästynyt 50 kriisi, mikä sai tajuamaan, että mähän en ole nähnyt vielä maailmaa oikeasti.
0: Muistatko sä vielä tämän ensimmäisen kävelypäivän? Oliko sulla jonkunlaiset tunteet pinnalla silloin?
1: Kävelypäivä oli aika kaoottinen. Mulla oli uusi urheilukello, mihin piti tallentaa tämä kävely. Ja totesin, että enhän mä osannutkaan käyttää sitä. En meinannut löytää pois lentoasemalta. Siis en meinannut löytää reittiä pois sieltä, semmoista, minkä mä saan kävellä. Ja muutamia semmoisia kommenttejakin sain, että ehkä olisi kannattanut ensin joku pieni matka kävellä ja harjoitella tuota vaeltamista.
0: Minkälaisia kokemuksia, että mistä sä oikein aloitit muuten sen kävelyn?
1: Mä aloitin Madridista ja Madridin otin ihan sen takia, että se oli niin kuin sopivassa paikassa. Että sen maailman ympäri kävelyn reitin suhteen.
0: Ja tässä matkan varrella olet totta kai kokenut kaikenlaisia. Mä tiedän, että siellä olet jo kokenut loukkaantumisiakin. Millä tavalla sä motivoit itseäsi niin kuin jatkamaan?
1: No mä oon niin kiinnostunut tästä, mitä mä teen, että mua kiinnostaa nähdä tämä maailma, että se ei ole hävinnyt niinku missään kohtaa minnekään, niin se motivoi jo. Että välillähän mä oon tosi väsynyt, välillä on ollut tosi rankkaa, mutta sitten on niin paljon niitä semmoisia ilonhetkiä ja semmoisia oivalluksia niinku täällä, että miten erilainen maailma on eri paikoista. Niin sehän motivoi ihan itsestään, että ei mun tarvii niinku miettiä, että miten mä saan itseni jotenkin motivoitua.
0: Jaa. Nyt kun olet ollut kuitenkin matkan varrella melkein 2 vuotta jo, niin moni varmaan ajattelee, että millä tavalla sä sitten pystyt rahoittamaan nämä matkas ja minkälaista tämä arki tien päällä oikeasti on?
1: No, mä olin suunnitellut sen niin, että mä rahoitan tämän aika paljon sponsorituloilla, niin kuin yleensä urheilijat tekee. Mutta nyt tämä sponsorikuviot ei ole lähtenyt sillä tavalla lentoon, kun ajattelin. Että mulla on paljon, mun seuraajat on tukenut mun matkaa. Että hyvin paljon sillä olen niin kuin päässyt eteenpäin.
0: Siis someseuraajien?
1: Kyllä joo.
0: No niin, jännää. Ja tavallaan he saavat sitten kokea maailman sinun silmin.
1: Kyllä joo, ja mä myöskin koen, että mä olen mun seuraajille velkaa sen, että mä teen joka päivä videon. Että jos ne auttaa mua eteenpäin, niin mä haluan näyttää joka päivä sitten heille myöskin, että minkälaista on täällä maailmalla.
0: Niin, minkälainen tavallinen päivä maailman ympäri kävelijällä oikeastaan on?
1: Joo, siis jotkuthan ajattelee sen niin, että mä käyn vähän kävelemässä ja sitten mä tuun hotelliin ja lepään sitten lopun päivää. Ja niin aamulla, jos on mahdollista syödä aamupala, niin syön sen, mutta hyvin usein on niin, että mulla ei ole aamupalaa, vaan lähden sitten ihan suorilta kävelemään. Ja siinä matkalla, jos tulee joku ruokapaikka, niin syön sitten siellä aamupalan. Ja mä kävelen yleensä semmoisen 8-10 tuntia.
0: Joka et ikinen päivä?
1: Pisin, no lähestulkoon, että mulla on jotain lepopäiviä, mutta ne lepopäivät aika usein menee sellaiseksi turistipäiväksi, että mä kattelen nähtävyyksiä ja kierrän kaupunkia ympäri ja näin, että mulla on aika harva lepopäivä ollut, että en muista, että kuinka monta niitä olisi ollut yhteensä. Mutta sitten on välillä tullut sitten niin iso väsy, että on pakko ollut jopa levätä. Ja sitten kun mä tuun takaisin sieltä kävelemästä, mä yleensä lähden joskus 8-9 aikoihin liikkeelle, niin kun mä tulen takaisin, niin mä ensin kirjaudun tietysti johonkin hotelliin, jos semmoinen on, ja käyn pesulla ja sitten menen syömään. Mä hyvin harvoin syön siellä päivällä mitään, että mä syön sitten, kun mä tuun hotellille. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt, niin mä alan tekemään videoita. Ja niissä videoissa menee monta tuntia. Et mulla esimerkiksi ihan pelkästään niiden tekstitykseen, niihin käännöksiin, mulla menee jo useampi tunti. Eli mulla monta kertaa menee yli puolen yön ennen kuin mä olen nukkumassa. Et kyllä mulla ihan tässä
0: ihan tekemistä riittää.
1: Päivissä. Kyllä. Joo.
0: Joo. No mut jutellaan tästä lisää aivan kohta tämän musiikin jälkeen.

0: Anna Eriksson ja kaikista kasvoista. Ja mukana nyt siis Taina Liekari, jonka maailman ympäryskävely on vienyt hänet tuhansia kilometrejä kotoa asti aina Kiinaan. Ja tässä pitkän matkan varrella ehtii varmaan nähdä paljon maisemia ja myös ihmisiä ja kulttuureja ja ehkä vähän itseäänkin on uudella tavalla. Ja jatketaan nyt keskustelua, mitä tämä epätavallinen matka oikein on tuonut mukanaan. Taina, olet kuitenkin nyt jo Kiinassa ja aloitit matkan Madridista Espanjassa, niin mikä paikka tähän asti on tehnyt suurimman vaikutuksen sinuun?
1: Siis mun täytyy sanoa, että varmasti mä oon Turkissa kaikkein parhaiten viihtynyt, mutta on otettu niin kuin kaikkein parhaiten siellä niin kuin vastaan. Itse asiassa siellä mulle tarjottiin paria taloakin, että mä muuttaisin sinne. Mutta sitten taas toisella tavalla niin Kiinan Xinjiangin maakunta on tehnyt myöskin vaikutuksen ja se ei ole ollut niin positiivinen vaikutus, että se on sitten taas se paikka, minne mä en palaisi.
0: Okei, mikäs siellä on ollut semmoinen?
1: Se on niin kuin tämmöinen autonominen alue Kiinassa. Siellä on omia lakeja ja kaikkea muuta. Siellä joka ainoa päivä mua kuulusteltiin, ihan kun mä olisin ollut sarjamurhaaja vähintäänkin. Oho. Että, ja ne kuulustelut saattoi olla jopa yöllä.
0: Oho. Että sitten siinä meni ja yöunetkin.
1: Mun hotellihuoneeseenkin niin tultiin ottamaan yöllä puolen yön aikaan valokuvia minusta, että niillä on varmasti kuvat, semmoiset, mitkä niin kun heille kelpaa.
0: Aha.
1: Ja minun rinkka tutkittiin aina moneen kertaan, ja, niin se oli tosi ahdistavaa. Se oli niin kun, mä tiesin sen sinne mennessä, että siellä tulee olemaan vaikeaa ja että siellä voi olla kuulusteluja, mutta mä en koskaan ymmärtänyt, kuinka isoja kuulusteluja siellä on ja näin.
0: Joo.
1: Mutta nyt mä olen päässyt pois sieltä ja voisin sanoa, että tuossa 100 kilometriä suurin piirtein taaksepäin, niin mä näin ensimmäisen kerran, kun luki englannin kielellä oikein, että welcome, niin kuin, että tervetuloa.
0: Joo.
1: Ja siitä voisi sanoa, että oli semmoinen oikein raja, missä ihmisistä muuttui ystävällisiä ja mulla on ollut aivan erilaista nyt täällä päin Kiinaa.
0: No just näistä ihmisistä puheen ollen, niin sä oot varmaan tavannut aika montakin ihmistä tässä matkasi varrella. Onko joku kohtaaminen niin kuin jäänyt erityisesti mieleen?
1: No mä voisin sanoa, että Suomen presidentin kohtaaminen, kun mä olin Uzbekistanissa kutsuttuna vastaanottamaan presidenttiä ja olinkohan mä neljäntenä kättelyvuorossa siinä.
0: Oho.
1: Niin varmaan se on ollut mielenpainuvin, mutta sitten on ollut ihan ihania ihmisiä ympäri jokaisessa maassa melkein, että on kutsuttu kotiin ja syömään ja kaikkea tällaista, niin en voi sanoa, että kuka olisi mieleenpainuvin.
0: Joo. No just tämmöisestä sitten, että miten sä huolehdit turvallisuudesta ja niin kuin jaksamisesta yksin matkustaessa tai vaeltaessa?
1: No turvallisuudesta, niin mulla oli Kiinan rajalle asti oli pippurisumute ja sähkölamautin. Mutta Kiinassa ne on molemmat kiellettyjä. Se sähkölamautin eritoten oli hirmu hyvä, koska se tehosi hyvin esimerkiksi villikoiriin ja eläimet niin kuin pelkäs sen ääntä. Et se oli niin kuin hirmu hyvä, mutta täällä mulla ei ole ollut yhtään mitään turvavälineitä. Mutta täytyy sanoa, että Kiina on turvallinen maa. Niin En mä koe ainakaan, että täällä olisi edes tarvetta välttämättä millekään. No ehkä justiin eläimiä vastaan voisi olla, mutta
0: joo.
1: Ei täällä ole kovin paljon ollut niitä koiriakaan. Ja jaksamisesta, niin sitten täytyy levätä, kun tuntuu siltä, mutta välillä vedän kyllä pitkiä päiviä ja nyt kun oli Kopin autiomaa, itse asiassa olen vieläkin siellä, mutta nyt tässä osassa Kopia, niin on näitä kaupunkeja myöskin ja on vihreitä alueita, mihin on kiinalaiset istuttanut sit ja muuttanut autiomaan kasvatusmaaksi.
0: Mahtavaa. Niin
1: tämä on erilainen.
0: Joo.
1: Kyllä, joo, oli hyvin vaikuttavaa.
0: No Taina, ja varmaan kiva nähdä kans autiomaan jälkeen istutuksia, mutta Taina, mitäs tässä nyt sitten seuraavaksi, minne päin olet menossa?
1: No mä muutin sen verran reittisuunnitelmaa, että tuonne Pekingiin nyt suoraan. Että mullahan oli alun perin Qingdao, mutta nyt menen suoraan Pekingiin.
0: Ja mitä sä sanoisit, mitä tämä matka tähän asti on opettanut sulle, susta, itsestäsi?
1: Ainakin, että mä oon hirmunen jääräpää.
0: Se voidaan todeta, kun sieltä Kiinasta päin, Kiinaan asti olet kävellyt, Taina Liekari. Toivotan sulle oikein kivaa loppumatkaa ja hyviä kävelyitä. Ja kiitos, kun olit mukana Sveisen Finskan iltapäivässä.
1: Kiitos, kiitos. Ja kaikille terveiset, ketkä kuuntelee.

Skype ja featuring Serafina täällä Sveitsin finskaan iltapäivässä. En saa sua, oli kappaleen nimi, sitä ennen Alvaria ja yhden kesän. Hetken ihan kohta jutellaan, minkälaista on oppia suomen kieltä ja suomalaiset, jotka saapuvat Ruotsiin. Nimittäin aina ei suomalaiset tule ihan suoraan Suomesta tänne. Kuullaan tästä asiasta hetken päästä. Ensin musiikkia Olvalta ja Mehiläisille.

0: Mehiläisille ja Olva täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Mehiläisestä tämä on semmoinen vanha kansanusko, että kerrotaan mehiläisille niin kuin talon tapahtumia, kun mennään naimisiin, kun on kuolintapauksia tai muita tämmöisiä suuria mullistavia tapahtumia. Mun mielestä tämmöinen hieno perinne. En ole kyllä ihan varma, missä päin sitä tehdään. Mä aika hiljattain vasta kuullut tästä asiasta ja tykkäsin, että oli hieno juttu. Suomalaiset eivät aina saavu Ruotsiin pelkästään Suomesta. Välillä Ruotsiin tullaan myös ihan muita reittejä, vaikkapa Pohjois-Amerikasta. Me tavattiin Kanadassa syntyneen Aleksanderin ja hänen poikansa Einarin. Kuullaan seuraavaksi, mitä mieltä he ovat suomen kielestä ja sen tärkeydestä.
1: Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa.
2: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Alexanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
3: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän itse kuitenkin pitää tärkeänä, että oma lapsi saa puhua kieltä.
2: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
1: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Teuvo, maanteiden kuningas, tämä mahtava kappaleen nimi. Ja Levy and the Leavings esitti sen, ja sitä ennen kuultiin Mikael Blö ja kahden viikon jälkeen. Mutta jo parinkin päivän päästä tapahtuu jotain.
1: Levyseppä takoo esiin musiikin tarinoita, muistoja, tunteita ja ohjelmassa kuullaan rakastettuja kappaleita ja niiden takana olevia kertomuksia suomeksi Ruotsissa. Levyseppä, Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma. Sinun laatima ohjelma.
0: Perjantaina vuorossa siis Levyseppä. Nytten alkaa kello olla sen verran, että kohta on vuorossa EK-uutiset, jotka meille tänään tarjoaa Matta Einestam Kaaris. Sitä ennen ehditään kumminkin musiikkia kuuntelemaan Samai Koskiselta. Tämä tässä seuraavassa on, ei menen sanoa, mikä se on, Apostlahestar, kun on juteltu kävelystä, mutta ihan vaan tavalliset hestit tai hevoset. Tässä Samai Koskinen ja hevonen.

0: Yleisradio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveitsin Finskaan iltapäivää kuuntelet. Kello on 3:03, näin 15. päivä heinäkuuta. Keski kesällä lämpöä ja ihanaa kesäoloa. Kiitos myös uutisista Marta Enestam Karis, jota kuullaan taas sitten tunnin kuluttua, sitä ennen kuitenkin suomenkielisiä uutisia luvassa. Aloitetaan tämä uusi tunti. Minä olen Pauliina Rinne ja seurannasi aina täällä kello 10:50 asti. Aloitetaan tämä tunti musiikilla Sonia tässä seuraavaksi.

0: sen niminen kappale. Kosketa mua ja Sonia täällä Smash the Finskan iltapäivässä. Ja nyt täällä minulla on seuraa studiossa iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko. Terve Fanny.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää ja mitäs uutisia? Suomen kielellä on tässä luvassa puolelta. Mitä silloin, missä silloin jutellaan?
1: Niissä uutisissa kerrotaan, että rajavalvonta Gibraltarin ja Espanjan välillä päättyi tänään, kun uusi vapaan liikkuvuuden takaava sopimus astui voimaan. Ja Yhdysvallat aloitti aamulla paikallista aikaa uuden hyökkäysten aallon Iraniin. Iskut tulevat sen jälkeen, että maat ovat neljättä yötä peräkkäin hyökänneet toisiaan. Ja tosiaan näistä ja muista kuudet lisää 3:30.
0: Kiitoksia paljon Fanny ja me jatketaan täällä iltapäivässä tuon aina puolen saakka, mutta myös puolen jälkeen 5:50 ja seuraat uutisia aina tänne 6:00 asti.

Kai surrassaan, vaikka suru putosi muodista jo pois. Silti tyylittömät kyyneleeni yhä virtaavat, virtaavat vaan. Kai surrassaan, aivan hiljaa vain vajota astiani pohjaan, kun melankolisuuden portit repeilevät salvoistaan. Kai surrassaan, kun tuuli huokaa kasvojani vasten, laitan ostokseni koriin ja kiitän, olen yksin uutisten aikaan.

kai surassaan. Vaikka tämä aika on kuplivan juhlan, aika hehkua ja kukoistaa ja nostaa voittajille maljaa. Kai surassaan, vaikka sillä tuskin saadaan mitään aikaan. Onneton on tehoton, eikä mikään maa nouse, jos aines on heikko. Voin lakasta kai roskat vähinäänin maton alle, tanssahdella tasajalkaa. Kun tappaminen alkaa, valot sammuvat ja historia itseä

0: surassaan, vaikka suru putosi muodista jo pois. Tyylittömät kyyneleeni silti virtaavat, virtaavat vaan, kai surassaan. Ihan vähän vaan, kai surassaan. Surassaan.
1: Ai, ai, ai, kai surassaan. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä oli kyllä kaihoisaa ja kaunis kappale. Ja niin. Ja sitten Sveriges Radio Finskan kotisivulla ja myös Sveriges Radio Apissa, Sveriges Radio sovelluksessa tai Apissa löytyy paljon asioita ja paljon kuunneltavaa, myös tätä.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
3: Jag kunde liksom inte sluta gråta och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
4: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
2: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

Kake Randelin, oman kylän mies. Ja tänä iltana katsotaan sitten, miten menee miesten jalkapallon MM-kisoissa. Espanjahan selvitti eilen ensimmäisenä joukkueena tiensä finaaliin, kun Espanja kaatoi eilisessä välierässä semifinaalissa Ranskan maalein 2-0. Ja niin, Ranska lähti otteluun suurin odotuksin, mutta Espanja piti pelin kyllä ihan hyvin hallinnassaan. Siitä tuo resultaatti tai mikä se on tulos. Ja Espanja osoitti kyllä, että hän he ovat vahvempi joukkue. Finaalipaikkahan on Espanjalle kanssa iso hetki. Maa pelaa MM-finaalissa nyt ensimmäistä kertaa sitten vuodesta 2010, kun Espanja silloin voitti maailman mestaruuden. Espanjahan on myös hallitseva Euroopan mestari, on nyt pelannut 37 ottelua peräkkäin ilman tappioita. Ja tänään sitten, tänä iltana selviää, kuka saa Espanjan vastaansa loppuottelussa. Toisessa välierässä kohtaavat nimittäin Englanti ja Argentiina. Ja sekä Englanti että Argentiina ovat kaksi suurta jalkapallomaata. Ja Argentiinassa katseet kohdistuvat Lionel Messiin ja niin. Ja Englanti taas hakee mahdollisuutta pelata maailman mestaruudesta. Ja tämän illan voittaja kohtaa sitten Espanjan sunnuntain miesten jalkapallon MM-kisojen finaalissa. Ja häviäjä puolestaan jatkaa pronssiotteluun, jossa vastassa on sitten eilen Espanjalle hävinnyt Ranska. Että jänniä aikoja, nytten rauhan aika ja sarat.

Ella pilalla. Kello alkaa olevan sen verran nytten, että on kohta uutisten aikaa ja ne antaa meille tänään iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko. Sitä ennen kuullaan The 69 Eyes ja Gothic Girl vuodelta 2000.

Vuorossa uutiset. Rajavalvonta Gibraltarin ja Espanjan välillä päättyi tänään, kertoo uutistoimisto AFP. Sadat ihmiset ylittivät rajan heti puolilta öin, kun uusi vapaan liikkuvuuden takaava sopimus astui voimaan. Vuosia kestäneet neuvottelut päättyivät sopimukseen, joka allekirjoitettiin tiistaina Britannian ja EU:n välillä. Yhdysvallat aloitti aamulla paikallista aikaa uuden hyökkäysten aallon Iraniin, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM-viestipalvelu X:ssä. Hyökkäyksillä yritetään CENTCOMin mukaan heikentää Iranin kykyjä iskeä Hormuzin salmen kautta kulkeviin kauppalaivoihin. Yhdysvallat on iskenyt sotilaskohteisiin Iranissa 4. päivää peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Virasto selvittää, olisiko hankeyhtiön pitänyt ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Hankeyhtiö myöntää tänään julkaisemassaan tiedotteessa syyllistyneensä valtiontukiprosessin aikana muutamiin virheisiin ja huolimattomuuteen. Yhtiö pitää kuitenkin saamansa valtiontukea edelleen perusteltuna. Helsinkiin suunnitellulle Areena-hankkeelle myönnetty valtiontuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta hallituksessa. Jos haluat kuulla lisää Helsinki Garden kohusta, löydät valtiotieteen emeritusprofessorin haastattelun verkkosivuiltamme tai Sveriges Radio-sovelluksesta. EU:n väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkaistamasta väestöraportista. Väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Helleaalto on saapunut Ruotsiin. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista Koillis-Götanmaalle, Sveanmaalle ja eteläisimpään Norlantiin tästä päivästä perjantaihin. Liikennevirasto varoittaa, että kuumuus voi pehmentää asfalttia ja tehdä tiet liukkaiksi. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Ja minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne. Ja niin, tänään on siis 15. heinäkuuta meidän flaun päivä, eli tornionlaaksolaisten päivä tai meidän kielisten lipun päivä. Ja kuullaan lisää tästä aiheesta hetken kuluttua, mutta laitetaan tämä puolituntinen kuitenkin käyntiin musiikilla ensin. Tässä Alma ja Everything Beautiful. Ja saadaan myös hieman tietoa metsäsuomalaisista.

0: Tiesitkö että? Metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikan nimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlandissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistä.
1: Jag tyckte det var kul. Det var piggade upp mig att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det skulle bli spännande att åka dit.
0: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.

0: Kari Salo siinä Emanuelle täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Sitä ennen kuusumun profeetta poljen. Ja tänään 15. päivä heinäkuuta vietetään siis Tonio Laaksolaistinen Meänflaun päivää, eli meänkielisten lipun päivää. Ja tätä päivää juhlistetaan eri puolilla Tornion Laaksoa, ja meidän radion toimittaja Maria Heikka on seurannut juhlapäivän viettoa paikan päällä. Maria oli ensin Lainiossa, jossa päivänäkyjä kuului kylässä monella tavalla, ja sen jälkeen hän jatkoi matkansa kohti Täräntöä, jossa juhlapäivän ohjelma jatkui. Ja minä sain Marian mukaan aiemmin tässä lähetyksessä, ja silloin hän oli vielä Lainiossa. Ja kuullaan nyt, millainen tunnelma oli siellä meidän Flown päivän aikana.
1: Joo, minä olen tässä vielä Lainiossa, minne minä tulin noin pari kolme tiimaa sitten. Täällä tuli just yksi, joka halusi puhua minun kanssa, mutta ei tässä keskellä lähetyksessä.
0: Joo, ei.
1: Täällähän on Tornionlaaksolaisten päivä menossa. Ja tämä Lainion kylähän on Kierunan kunnassa. Noin 50 ihmistä asuu koko tässä kylässä, mutta minä räknäsin, että noin 70-80 on täällä paikan päällä fiiraamassa tänä päivänä.
0: No sehän on jo aika saavutus, että nyt ollaan menty yli jopa asukasluvun. Ketä siellä on paikan päällä?
1: Kuule, täällä on kaikenlaisia, joka esiintyy täällä tänä päivänä, mutta minä sanoisin, että isoin määrä on ne, joka on tullut vain tänne. Täällä on kaikenlaista fiikkaa, lapset saavat leikkiä, kaikenlaisia kilpailua. Täällä on semmoisen, mikä tämä on, poesiistyyga, ja täällä tapahtuu vaikka mitä. Ja tämähän on myös osa koko tämä Lainion viikko, mikä on koko tämä viikko.
0: Aha, okei. No meillä on saanut vähän tämmöistä tunnelmaa sinulta, ja kuullaan vähän, että miltä päivä on kuulostanut.
2: Halo! Tervetuloa kaikki tänä päivänä. Me firata Tornedalingarnas dag här Lainiossa. Ja ilma on... Vi hoppas att vi får lite uppehåll nu. Vilket fantastiskt angenämt problem att det kommer så otroligt mycket så vi inte ryms inne på mattegården. Det här är helt fantastiskt. Lena, skulle du kunna hämta mig en till flaggan?
0: Ja tässä oli, siis aloitettiin pakkamaan ylös flakua, Meänflaua. Millä tavalla Meänflaun päivä on näkynyt ja kuulunut tänään?
1: No minä sanon, että Tornionlaaksolla sitten päivä, sehän on päivä, kun nostetaan niin Tornionlaaksolla sitten historia, kieltä ja kulttuuria, ja sinnehän liittyy niin paljon laulu, vaikka mitä niin tänne kuuluu, ruokaa ja semmoista. Ja minähän meinasin sanoa kans, että Lainiosta minä vielä jatkan sitten Täräntöön. Ja siellähän on kans yksi tapahtuma, mikä minun mielestä on iso osa meidän kulttuuria. Se on sauna. Ja siellä illalla on semmoinen saunaviesti, eli stafetti. Sinä niin saanut ilmoittaa joukkuet.
0: Joo.
1: Ja meininki on, että ne saunoo 24 tiimaa. Siis yksi vuorokausi.
0: Aha, mutta tämä tehdään niinku stafettina, eli se ei, niinku, ei yksi ihminen siellä istu 24
1: ei.
0: Tuntia.
1: Stafettia. Kuinka ne rakentaa sen ylös, ne saavat sitä vissiin itse päättää kaikki. Että jännä saa tulla sinne kanssa kuulhan, miten ne on niinku hunterannut ja kuinka Joo. ne on rakentanut nämä niiden joukkuet ja onko siinä erilaiset nimet. Tämä on jännä
0: ja minusta kanssa,
1: ensimmäinen kerta.
0: Joo. Tässähän on niin kuin tosi paljon kysymyksiä herää heti, että millä tavalla tämmöinen saunastafetti sitten oikein järjestetään. Mutta jännä, millä muilla tavoilla voi, niin kuin, mitä nyt sanoisi, juhlallistaa Tornionlaaksolaisten Meänflaun päivää?
1: No, minä sanoisin, että tätä juhlitaan varmasti monella erillä mallilla ympäri koko Ruotsia, ei vain Tornionlaaksossa. Minä näin, että sitä on Stockholmissa, sitä on Kainuussa, sitä on Gällivarassa. Se on minusta ympäri koko Ruotsia. Tämä Tornionlaaksolla sitten kulttuuri, minusta se on niin kuin kasunut, että ihmiset halvaa fiirata ja halvaa nostaa meidän kulttuuri, meidän kieltä ja historiaa, että se on tärkeää mulle.
0: Joo. Ja niin, miten ihmiset sitten eri paikkakunnilla ajattelevat meidän Flow-päivästä juuri näistä, kun ajattelee, että on ja lauletaan yhdessä ja sitten saunataan yhdessä ja mitä muuta voi tehdä yhdessä. Mikälainen tämmöinen, onko sinulla semmoinen tyypillinen ruoka, mitä tavo esimerkiksi, jota syödään tänään?
1: No, minä ajattelen näin, että ruokaa, mitä Tornionlaaksosta tulee, nyt on alkanut löytyä marjoja mettästä, hillat on kypsät täällä, loht on saanut kalastaa täältä, että jotakin semmoista minä hunteran. Ja minä uskon kanssa, että monet haluaa kantaa tätä meidän kansallispukua. Minä näin yhden vaimon, jolla oli sitä päällä täällä Lainiossa, mutta valitettavasti hän ei halunnut puhua minun kanssa, ei raatiossa.
0: Ah, no harmin paikka. Toivottavasti saat ehkä kuvia kuitenkin ja toivotan sinulle oikein ihanaa päivän jatkoa ja kivaa saunastafettia.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos Maria Heikka, meidän raation toimittaja.

Mustat sunnuntait, Jemina ja Aatu Love. Täällä Sverigedo Finskassa, jossa kohta on vuorossa EK-uutiset, kun kello lyö 4, mutta ei nyt vielä sinne mennä. Voin jutella tai kertoa siitä, että tänään 15. päivä heinäkuuta, ja joka on siis meidän flaun päivä ja tornionlaaksolaisten päivä, on hyvinkin lämmin. SMHI on antanut varoituksia, keltaista varoitusta, jotka on voimassa aina perjantaihin saakka, niin Koillis-Götanmaalla, Svenmaan sekä Gävleborgin läänin eteläosan alueille. Ja tänne näillä alueille odotetaan tosi lämmintä säätä ja lämpötilojen odotetaan ylittävän 30 astetta. Myös huomisellekin luvataan joten maalla 88-33 asteen lämpötiloja, Sveamaalla 26-31 asteen helteitä, ja myös Norlannissa lämpötilojen odotetaan nousevan 20-30 asteeseen. Tuntureilla taas voi sitten vilvoitella hieman, kun on 15-20 astetta. Hetken kuluttua siis uutiset, ennen sitä Helmi ja Vesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos EK-uutisista, Marta Enestam, Karis. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne. Tämä lähetys tulee suoraan, kantautuu suoraan korviisi Tukholman radiotalolta. Ja täällä ulkopuolella on lämmin, kaunis kesäpäivä. Ja, mutta täytyy sanoa, että olen ihan mukavassa vilpoisessa studiossa, että ei täällä hirveästi ole valittamista. Jatketaan täällä kuuntelemalla musiikilla. Anna Puu tässä seuraavaksi, illan pilaaja.

0: illan pilaaja Anna Puu, mutta nyt ollaan vielä iltapäivässä ja ei nyt suinkaan sitä pilata millään tavalla, vaan nyt korostetaan tätä aikaa yhdessä. Nyt minulla on iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko mukana studiossa. Terve, Fanny. No pressure. Mitäs uutisissa tapahtuu tällä hetkellä?
1: Puoli viiden uutisissa keskitytään helteeseen.

0: kuten. Nimittäin helleaalto on saapunut Ruotsiin ja SMH on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista osiin maata tästä päivästä perjantaihin. Ja Suomessa helleaaltoja pidetään riskinä kansanterveydelle ja siksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee syksyllä kansallisen helletoimintasuunnitelman. Eli näistä ja muista lisää tuossa 16:30.
1: Kiitos Fanny. Ja tuollainen hellesuunnitelma saattaa olla ihan hyvä idea.
0: Niinpä.
1: Ja mä tiedän, että Ranskahan, jossa on ollut tämmöisiä yli 40 asteisia helteitä, niin sielläkin ollaan ottamassa tämmöistä vastaavaa suunnitelmaa niin kuin käytettäväksi.
0: Joo.
1: Ja ehkä voidaan ottaa oppia siitä. Ja niin.
0: Jep, valmistautetaan nyt näihin korkeisiin lämpötiloihin.
1: Joo, ja eihän meidän asunnot ei oikeasti, tai siis täällä pohjoisessa ei nyt hirveästi oikein ole soveltuneet niin kuin tällaisille superhelteille.
0: Joo.
1: Että on nämä sille, jolla on AC, ja me muut yritetään parhaimmiten niin kuin toimia, miten nyt pystytään. Kiitos Fanny, uutisia taas sitten tuossa 16:30.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsekiunda
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
5: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistoissa.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Karate!

siellä vie meidät rakkauteen ja Lea Laveen täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Sitä ennen kuultiin Olli ja kappale nimeltä Jumalat. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Tämä on Huijap.

sen niminen kappale juuri. Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja sitä ennen Huja ja En gong till. Kello on nyt 21 minuuttia yli 4 ja noin 9 minuutin päästä vuorossa. Vuorossa Sveriges Finskan uutiset ja kuullaan tuoreimmat otsikot ja ajankohtaiset tapahtumat maailmalta ja täältä lähempää. Sitä ennen musiikkia kuitenkin Jonna Gega ja Katso mua.

Jonna Gega katsoo mua Sveitsin Finskan iltapäivässä, jossa ihan kohta vuorossa uutiset, jotka antaa meille iltapäivän uutistoimittaja Fanny Laakko. Sitä ennen kuullaanpas tämä klassikko The Rasmus ja In the Shadows.

0: Vuorossa uutiset. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
1: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
0: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
2: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
0: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
1: Minä uskon, se on niin tärkeää ja jatkamaan suomen kieli ja kulttuuri. Ja Einarilla on kieli ja kulttuuri. Se on tärkeää.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Helle Aalto on saapunut Ruotsiin. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista suuriin osiin Götanmaata ja Sveanmaata sekä eteläisimpään Norlantiin tästä päivästä perjantaihin. Liikennevirasto varoittaa, että kuumuus voi pehmentää asfalttia ja tehdä tiet liukkaiksi. Helteet eri puolilla Eurooppaa ovat tänä kesänä johtaneet tuhansiin kuolemiin. Suomessa helleaaltoja pidetään riskinä kansanterveydellä. Siksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee syksyllä kansallisen helletoimintasuunnitelman. THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren kertoi asiasta Ylen aamussa.
3: Helteet on varmaan se, joka pahiten tulee kuormittamaan meidänkin terveydenhuoltoa kesäkuukausien aikana. Eli se on sellainen, mihin tässä vaiheessa ollaan varautumassa terveydenhuollossa.
0: Helle vaikuttaa muun muassa terveydenhuollon toimintaan. Pahat hellejaksot lisäävät esimerkiksi sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Suunnitelmassa tullaan listaamaan suosituksia siitä, miten esimerkiksi terveydenhuollossa pitäisi varautua helteisiin. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fandi Laakko.
4: Kiitos Fanny ja nyt kuuntelet Sveriges Finskan iltapäiväohjelmaa ja me jatkamme tässä yhdessä aina tuonne kello 5:10 asti meidän yhteistä taivalta. Ja jatketaan musiikilla Emma ja Matilda tässä, älä mee.

0: Summer Love, Lala Salama. Sitä ennen Emma ja Matilda ja Älä mee. Nytten mennään sellaiseen asiaan, kun että suomalainen Taina Liekari, hän on päättänyt kävellä maailman ympäri. Ja hän oli mukana aiemmin tässä ohjelmassa Sveitsille Finskaan iltapäivästä ja silloin kuulosti tältä. Ja nyt tänään iltapäivässä tavataan nainen, joka päätti tehdä jotain aivan tosi epätavallista. Suomalainen Taina Liekari, hän kävelee maailman ympäri. Tämä matka alkoi elokuussa 2024 ja tavoitteena on monen kymmenien tuhansien kilometrien vaellus halki neljän maan osan. Ja tämän matkan aikana totta kai on sattunut ties mitä ja nyt kuullaan, minkälaista elämä tien päällä oikeastaan on. Ja toivotan oikein lämpimästi tervetullut Sveitsille Finskaan iltapäivään. Hei, sanon Taina Liekarille. Terve, Taina.
1: No tervehdys täältä Kiinasta.
0: Terve, Kiinassa päin olet. Mikä sen paikan nimi on, missä sä oot tällä hetkellä?
1: Gaotai. On paikan nimi ja tämä on täällä Pohjois-Kiinassa, aika keskellä Kiinaa.
0: Joo. No, tässä on niin monta kysymystä. Aloitetaan siitä, että mistä syntyi ajatus lähteä kävelemään maailman ympäri?
1: Ensin pidin sitä ihan pelkkänä intuitiona, että nyt pitää lähteä. En sitä ruvennut sen enempää pohtimaan, että miksi semmoinen olo tuli. Mutta nyt on niin kuin tässä kävellessä miettinyt, että ehkä se oli jonkun näköinen semmoinen, voisiko sanoa, myöhästynyt 50 kriisi, mikä sai tajuamaan, että mähän en ole nähnyt vielä maailmaa oikeasti.
0: Muistatko sä vielä tämän ensimmäisen kävelypäivän? Oliko sulla jonkinlaiset tunteet pinnalla silloin?
1: Kävelypäivä oli aika kaoottinen. Mulla oli uusi urheilukello, mihin piti tallentaa tämä kävely. Ja totesin, että enhän mä osannutkaan käyttää sitä. En meinannut löytää pois lentoasemalta. Siis en meinannut löytää reittiä pois sieltä, semmoista, minkä mä saan kävellä. Ja muutamia semmoisia kommenttejakin sain, että ehkä olisi kannattanut ensin joku pieni matka kävellä ja harjoitella tuota vaeltamista.
0: Minkälaisia kokemuksia, mistä sä oikein aloitit muuten sen kävelyn?
1: Mä aloitin Madridista ja Madridin otin ihan sen takia, että se oli niin kuin sopivassa paikassa. Että sen maailman ympäri kävelyn reitin suhteen.
0: Ja tässä matkan varrella olet totta kai kokenut kaikenlaisia. Mä tiedän, että siellä olet jo kokenut loukkaantumisiakin. Millä tavalla sä motivoit itseäsi niin kuin jatkamaan?
1: No mä oon niin kiinnostunut tästä, mitä mä teen, että mua kiinnostaa nähdä tämä maailma, että se ei ole hävinnyt niinku missään kohtaa minnekään, niin se motivoi jo. Että välillähän mä oon tosi väsynyt, välillä on ollut tosi rankkaa, mutta sitten on niin paljon niitä semmoisia ilonhetkiä ja semmoisia oivalluksia niinku täällä, että miten erilainen maailma on eri paikoista. Niin sehän motivoi ihan itsestään, että ei mun tarvii niinku miettiä, että miten mä saan itseni jotenkin motivoitua.
0: Jaa. Nyt kun olet ollut kuitenkin matkan varrella melkein 2 vuotta jo, niin moni varmaan ajattelee, että millä tavalla sä sitten pystyt rahoittamaan tämän matkas ja minkälaista tämä arki tien päällä oikeasti on?
1: No, mä olin suunnitellut sen niin, että mä rahoitan tämän aika paljon sponsorituloilla, niin kuin yleensä urheilijat tekee. mutta nyt tämä sponsorikuviot ei ole lähtenyt sillä tavalla lentoon, kun ajattelin. Että mulla on paljon, mun seuraajat on tukenut mun matkaa. Että hyvin paljon sillä olen niin kun päässyt eteenpäin.
0: Siis someseuraajien?
1: Kyllä joo.
0: No niin, jo jännää. Ja tavallaan he saavat sitten kokea maailman sinun silmin.
1: Kyllä joo, ja mä myöskin koen, että mä olen mun seuraajille velkaa sen, että mä teen joka päivä videon. Että jos ne auttaa mua eteenpäin, niin mä haluan näyttää joka päivä sitten heille myöskin, että minkälaista on täällä maailmalla.
0: Niin, minkälainen tavallinen päivä maailman ympäri kävelijällä oikeastaan on?
1: Joo, siis jotkuthan ajattelee sen niin, että mä käyn vähän kävelemässä ja sitten mä tuun hotelliin ja lepään sitten lopun päivään. Ja, niin aamulla, jos on mahdollista syödä aamupala, niin syön sen. Mutta hyvin usein on niin, että mulla ei ole aamupalaa, vaan lähden sitten ihan suorilta kävelemään. Ja siinä matkalla, jos tulee joku ruokapaikka, niin syön sitten siellä aamupalan. Ja mä kävelen yleensä semmoisen 8-10 tuntia.
0: Joka ikinen päivä?
1: Pisin, no lähestulkoon, että mulla on jotain lepopäiviä, mutta ne lepopäivät aika usein menee sellaiseksi turistipäiväksi, että mä kattelen nähtävyyksiä ja kierrän kaupunkia ympäri ja näin, että mulla on aika harva lepopäivä ollut, että en muista, että kuinka monta niitä olisi ollut yhteensä. Mutta sitten on välillä tullut sitten niin iso väsy, että on pakko ollut jopa levätä. Ja sitten kun mä tuun takaisin sieltä kävelemästä, mä yleensä lähden joskus 8-9 aikoihin liikkeelle, niin kun mä tulen takaisin, niin mä ensin kirjaudun tietysti johonkin hotelliin, jos semmoinen on, ja käyn pesulla ja sitten menen syömään. Mä hyvin harvoin syön siellä päivällä mitään, että mä syön sitten, kun mä tuun hotellille. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ne tehnyt, niin mä alan tekemään videoita. Ja niissä videoissa menee monta tuntia. Että mulla esimerkiksi ihan pelkästään niiden tekstitykseen, niihin käännöksiin, mulla menee jo useampi tunti. Eli mulla monta kertaa menee yli puolen yön ennen kuin mä olen nukkumassa. Et kyllä mulla ihan tässä
0: ihan tekemistä riittää.
1: Päivissä. Kyllä. Joo.
0: Joo. No mut jutellaan tästä lisää aivan kohta tämän musiikin jälkeen.

0: Heinäkuu ja Valvomo. Ja me kuunnellaan just parasta aikaa, kun aiemmin ohjelmassa oli mukana Taina Liekari, jonka maailman ympäri kävely on vienyt häntä tuhansia kilometrejä aina Kiinaan asti. Ja mukana nyt siis Taina Liekari, jonka maailman ympäryskävely on vienyt hänet tuhansia kilometrejä kotoa asti aina Kiinaan. Ja tässä pitkän matkan varrella ehtii varmaan nähdä paljon maisemia ja myös ihmisiä ja kulttuureja ja ehkä vähän itseäänkin on uudella tavalla. Ja jatketaan nyt keskustelua, mitä tämä epätavallinen matka oikein on tuonut mukanaan. Taina, olet kuitenkin nyt jo Kiinassa ja aloitit matkan Madridista Espanjassa, niin mikä paikka tähän asti on tehnyt suurimman vaikutuksen sinuun?
1: Siis mun täytyy sanoa, että varmasti mä oon Turkissa kaikkein parhaiten viihtynyt, mutta on otettu niin kuin kaikkein parhaiten siellä niin kuin vastaan. Itse asiassa siellä mulle tarjottiin paria taloakin, että mä muuttaisin sinne. Mutta sitten taas toisella tavalla, niin Kiinan Xinjiangin maakunta on tehnyt myöskin vaikutuksen. Ja se ei ole ollut niin positiivinen vaikutus, että se on sitten taas se paikka, minne mä en palaisi.
0: Okei, mikäs siellä on ollut semmoinen?
1: Se on niin kuin tämmöinen autonominen alue Kiinassa. Siellä on omia lakeja ja kaikkea muuta. Siellä joka ainoa päivä mua kuulusteltiin, ihan kun mä olisin ollut sarjamurhaaja vähintäänkin. Oho. Että, ja ne kuulustelut saattoi olla jopa yöllä.
0: Oho. Että sitten siinä meni yöunetkin.
1: Ja mun hotellihuoneeseenkin niin tultiin ottamaan yöllä puolen yön aikaan valokuvia minusta, että niillä on varmasti kuvat, semmoset, mitkä niin kun heille kelpaa.
0: Aha.
1: Ja minun rinkka tutkittiin aina moneen kertaan, ja niin se oli tosi ahdistavaa. Se oli niin kun, mä tiesin sen sinne mennessä, että siellä tulee olemaan vaikeaa ja että siellä voi olla kuulusteluja, mutta mä en koskaan ymmärtänyt, kuinka isoja kuulusteluja siellä on ja näin.
0: Jaa.
1: Mutta nyt mä olen päässyt pois sieltä ja voisin sanoa, että tuossa 100 kilometriä suurin piirtein taaksepäin, niin mä näin ensimmäisen kerran, kun luki englannin kielellä oikein, että welcome, niin kuin että tervetuloa.
0: Joo.
1: Ja siitä voisi sanoa, että oli semmoinen oikein raja, missä ihmisistä muuttui ystävällisiä ja mulla on ollut aivan erilaista nyt täällä päin Kiinaa.
0: No just näistä ihmisistä puheen ollen, niin sä oot varmaan tavannut aika montakin ihmistä tässä matkasi varrella. Onko joku kohtaaminen niin kuin jäänyt erityisesti mieleen?
1: No mä voisin sanoa, että Suomen presidentin kohtaaminen, kun mä olin Uzbekistanissa kutsuttuna vastaanottamaan presidenttiä ja olinkohan mä neljäntenä kättelyvuorossa siinä.
0: Oho.
1: Niin varmaan se on ollut mielenpainuvin, mutta sitten on ollut ihan ihania ihmisiä ympäri jokaisessa maassa melkein, että on kutsuttu kotiin ja syömään ja kaikkea tällaista. Niin en voi sanoa, että kuka olisi mieleenpainuvin.
0: Joo. No just tämmöisestä sitten, että miten sä huolehdit turvallisuudesta ja niin kuin jaksamisesta yksin matkustaessa tai vaeltaessa?
1: No turvallisuudesta, niin mulla oli Kiinan rajalle asti oli pippurisumute ja sähkölamautin, mutta Kiinassa ne on molemmat kiellettyjä. Se sähkölamautin eritoten oli hirmu hyvä, koska se tehosi hyvin esimerkiksi villikoiriin ja eläimet niin kuin pelkäsi sen ääntä. Et se oli niin kuin hirmu hyvä. Mutta täällä mulla ei ole ollut yhtään mitään turvavälineitä. Mutta täytyy sanoa, että Kiina on turvallinen maa. Niin en mä koe ainakaan, että täällä olisi edes tarvetta välttämättä millekään. No ehkä justiin eläimiä vastaan voisi olla, mutta
0: joo.
1: Ei täällä ole kovin paljon ollut niitä koiriakaan. Ja jaksamisesta niin sitten täytyy levätä, kun tuntuu siltä, mutta välillä vedän kyllä pitkiä päiviä ja nyt kun oli Kopin autiomaa, itse asiassa olen vieläkin siellä, mutta nyt tässä osassa Kopia, niin on näitä kaupunkeja myöskin ja on vihreitä alueita, mihin on kiinalaiset istuttanut sit ja muuttanut autiomaan kasvatusmaaksi.
0: Niin,
1: tämä on erilainen.
0: Joo.
1: Kyllä, joo, oli hyvin vaikuttava.
0: No Taina, ja varmaan kiva nähdä myös autiomaan jälkeen istutuksia. Mutta Taina, mitäs tässä nyt sit seuraavaksi, missä, minne päin olet menossa?
1: No mä muutin sen verran reittisuunnitelmaa, että tuonne Pekingiin nyt suoraan. Että mullahan oli alun perin Qingdao, mutta nyt menen suoraan Pekingiin.
0: Ja mitä sä sanoisit, mitä tämä matka tähän asti on opettanut sulle, susta, itsestäsi?
1: Ainakin, että mä oon hirmunen jääräpää.
0: Se voidaan todeta, kun sieltä Kiinasta päin, Kiinaan asti olet kävellyt, Taina Liekari. Toivotaan sulle oikein kivaa loppumatkaa ja hyviä kävelyitä. Ja kiitos, kun olit mukana Sveisen Finskan iltapäivässä.
1: Kiitos, kiitos. Ja kaikille terveiset, ketkä kuuntelee.

0: ghetto masa jälkeekään täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja Sveriges Radion Finskallahan on joukko mahtavia dokumentteja, muun muassa tämä.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Ja dokumentteja löydät joko menemään.

Sinä kuuntelet Sveisado Finskan iltapäiväohjelmaa, joka alkaa menemään tuossa ihan tuonne ihan loppusuoralle. Ehditään vielä yksi kappale soittaa tässä lukot sillan kaiteeseen. Minä, Pauliina Rinne, kiitän sinua oikein paljon kivasta seurasta ja kuullaan taas uudestaan. Moi!

0: Ja tack Joakim Isaksson Markström ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä Joakim, joka oli siis P4 Norrbottenissa, me voin saa lisätä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Idag firas Tornedalingarnas dag runt om i landet och vi ska höra hur det firas i Lainio och Tärendö. Bland annat bjuds det på livemusik och bastustafett. Och många sjuka och döda laxar igen i Torne älv. Ännu vet man inte varför. Jo, hej ja lämpimästi tervetuloa Mer Radioon tänä päivänä Rasmus Rovan kanssa täältä Pajalan studiosta. 15. päivä heinäkuuta eli juulia ja sehän merkitsee, että fiirataan tornionlaaksolaisten päivää monessa eri paikassa. Esimerkiksi Lainiossa hissattiin meidän flaku Tornionlaakson laulun myötä.
1: On kauhean tärkeä päivä, meidän omaa päivä. Rohkea.
0: Siinä kuulimme siis myysikkeri Thorvald Pääjärven, joka oli yksi niistä, ketä siellä kohtasit aiemmin tänä päivänä minun kollega Maria Heikka.
2: Joo vain, minä olen ajanut paljon piiliä tänä päivänä Mataringista Lainioon ja sitten Lainiosta Tärentöön, missä minä olen nyt. Niva Färjeläger, tässä minä seison.
0: Ja so, no kuinka siellä näyttää sitten asiat?
2: No kuule, täällä on tämä invigningkin juuri nyt käynnissä ja ihmiset on kokoontunut tänne ja sitten kaikki lähtee niiden omhaan saunaan, saunomaan. 24 tiimaa on hunterinki.
0: Oho, joo, minä en ole kyllä koskaan saunassa ollut niin kauan. Mutta tulemapa sinne heti takaisin. Ja siukkoja ja kuohleita lohia Tornion väylässä on tutkittu monta vuotta ilman varmaa vastausta, mistä se johtuu. Että mikä siinä ottaa niin aikaa? Kuulemaan siitä kanssa tässä jonkun ajan päästä. Mutta ensin pistämään musiikkia soimaan tässä Popeda kappaleella Kuuma kesä.

0: Rai Rai Band, kuka sen saunan lämmittää? Ja niin kuin kuulimaan maanantain meidän rootiossa, niin lohta on noussut Tornion väylään tänne asti tuplasti enäämpi kuin mitä viime vuonna samaan aikaan. Mutta samalla on tullut paljon raporttia sairaista ja kuohleista lohista, niin kauas ylös kuin Lainion väylään, joka siis liittyy Tornion väylään siinä Huhtasenkylän kohdalla likellä Junosuantoa. Mie kohtasin pellolaisen kalastajan Tuure Peuravaaran, joka on pyytänyt lohta väylästä semmoinen 50 vuotta. Ja tämä vuosi on hänelle erikoisen huolestuttava.
1: Niitä sairaitahan alkoi tulohen 2014. Mutta se kalan käyttäytyminen tänä vuonna on aivan erikoisen huolestuttava.
0: Onko se niin sitten, että ne, jotka kans näyttävä niinkö olevan niin hyvässä kunnossa, että käyttäytyvänkö hekki niin eri mallilla?
1: Joo, niin se näyttää, että tuollahan on hyvä esimerkki nyt käydä tuolla Ruotin Torniojoella Antissa, Pajalan ylempänä katsomassa, kun sinne on tämä SVA Ruottista ja Suomen Livsmetelsverkki. Laittaa ne sinne kameraan ja sehän näkyy netissä suoriksi, jos siihen haluaa mennä katsomaan, niin siinähän näkyy sitten, kun kaloja tulee, kun siinä on hyvä pohja, kirkas pohja, niin paljon näyttää semmoisia kaloja, että niissä ei olekaan vikkaa, mutta saapi sanoa, että kolmasosa niissä on semmoisia valkeita fläkkiä. Mutta sitten on puolet semmoisia, mitkä näyttävät terveiltäkin, mutta niidenkin käyttäytyminen, se mikä näyttää terveiltä, niin se on muuttunut. Se on erilainen kuin ennen. Minä muistan silloin 96 ja 97, kun kala otti uistimeen, niin sehän oli voimaa täynnä. Se tuntui, että kohta itko tulee silmään, sitä sai vääntää venheessä, sitä huilasi kilometrin alle, eikä ne väsyneet ne kalat. Se tuntui, että ne oli koukutojen ennen kuin sen kalaan sai venheessä. Mutta nämä kalat, ei näissä ole enää voimaa.
0: Saataks antaa semmoisen kuvan, että miltä semmoinen sairas kala näytti?
1: No se on vielä, kun se on hengissä, niin sillähän on useasti eväät, niin kuin nuo pyrstöt ja päässä ja kaikki ne eväät, millä se käyttää, kun se uipi, niin se on niinku rikki, se on niinku kuluhne ne eväät jollakin lailla. Ja niihin sitten iskee tämä vesihome. Ja sitten se kala alkaa, kun siinä joku vika on, niin se alkaa homehtumaan se kala. Silloin, kun se tietenkin elää, se home alkaa leviämään. Ja sitten, kun se home leviää kiuksiin asti, niin silloin se kala oli valmis. Se kuolee sitten, mutta he saattaa kärsiä viikkokausia ennen kuin se kuolee.
0: Kuinka huolestuttava tämä on sinun mielestä?
1: Tämä on kuule niin huolestuttava, että jaa, sitä ei saata niin kuin sanoin paljon kertoa. Että, kun tämä kuitenkin, meillähän on fiini tämä väylä, mutta se tuntuu, että tämä lohi justi, mikä tässä väylässä nousee ylös, niin se ei ole enää se sama Tornionjoen lohi, mikä oli sanomme 96 ja 97. Ei tämä ole enää se sama, tämä on sairas kala. Tätä pitäisi tutkia ja sitähän on tutkittukin oikeasti 2014 Suomen ja Ruotsin valtiot on tätä tutkineet, mutta ei minkäänlaista selvyyttä tähän löydy. Että se on sen kanssa, mikä on niin ihmeellistä, että se pitäisi nämä virka, kun Suomen ja Ruotsin alkaa vähän sen niin kuin herräämään tässä hommassa, että ennen kuin meillä tämä lohi katoaa. Se, jos tämä jatkuu näin, se katoaa. Ja sitten tuota kameraa, kun katsoo. Tässä lauantainakin minä katsoin, niin sitten nousi 5-6 kallaa ylös. Kahdella, kun siinä oli vikaa. Ja sitten meni minuutti siitä, niin semmoinen metrinen kala huilasi allepäin. Se oli aivan hometta täynnä. Ja vieläkin raukka liikutti pyrstöä, että se yritti sitten päästä johonkin päin. Mutta ei, se meni alle. Käsin tuli lähtö.
0: Näin kalastaja Tuure Peuravaara ja vuosiluvut, jotka Tuure mainitti tässä, niin niistähän meinasi, että oli kans niinku enäämpi lohta väylässä verrattuna niinku niiden liki vuosia. Musiikin jälkeen yritän mä selvittää, että miksi tutkimuksessa menee niin kauan aikaa, kun siitähän oli silti jo yli 10 vuotta aikaa, kun raportoitiin samasta hommasta. Mutta ensin Skravelholmen väylän varrella.

0: Skravelholmen väylän varrella siinä. Ja ennen musiikkia kuulimme siitä, että Tornion väylän lohi ei voi hyvin ja käyttäytyy erillä lailla kuin ennen. Olletikin tämän vuoden käyttäytymisestä kalastaja Tuure Peuravaara on huolestunut. Mutta kuulimme kans, että siukat ja kuohleet lohet Tornion väylässä ei ole uusi asia. Tässä kuulemma esimerkin vuodelta 2015, kun meidän Ruotion Pätti Liisakson haastatteli Reijo Laitamaata Pellon Naamijoelta. Ja näin Reijo kertoi lohista, mitä hän silloin oli saanut koukkuun.
1: Osa kyllä käyttäytyy normaalisti, mutta osa väsyy huomattavasti nopeampaa, että tyhjätkö saapii pois, niin sulle se kalaa, kun kelaata viehdä ja nostaa veneeseen, vaikka se olisi vähän isompikin kalaa.
2: Että ne ei taistele vastaan?
1: Ne ei taistele silloin olla vastaan.
0: Eli silloin huomattiin kans, että osa lohista oli alkanut käyttäytymään erillä lailla. Yli 10 vuotta on siis mennyt siitä, kun näitä raporttia sairaista lohista alkoi tulemaan ja alettiin tutkimaan, mistä se johtui. Hampus Hellbom on eläinlääkäri valtion myntihetissä SVA, eli Statens veterinärmedicinska anstalt, ja kertoo, että asia ei ole vieläkään aivan selvä.
3: Ja, vi vet ju fortfarande inte säkert vad det beror på. Svampen vet vi vad det beror på. Det är en organism som vi har bra koll på. Men normalt sett blir de inte sjuka av den om de inte är nedsatta av något annat. Och ibland så beror det på så enkla saker som mekaniska skador från uppvandringen. Men i andra fall så är det något annat som gör att fiskens immunförsvar stinks. Och det finns tecken på att det finns en bakterie som är kopplad till det här. Den är svår att odla, för att vi har inte helt kunnat kartlägga den, men det är ett av spåren vi fortsätter undersöka just nu.
0: Hellbom kertoo siis, että het tietävä, mistä home johtuu, mutta meinaa, että lohi ei saata sairastua siitä, jos se esimerkiksi ei ole loukkaantunut, eli saanut huonomman vastustuskyvyn. Sen takana häätyy siis olla jotakin lisää ja het epäilevä yhtä bakteeriä, jota het ei ole koskaan ennen nähneet. Siksi Hellbom meinaa, että tutkimus kestää niin kauan aikaa.
3: Om man hittar en relativt vanlig bakterie till exempel som är lätt att odla, då kan man få ett ganska snabbt svar. Men det här är någon, om det är den här bakterien, så är det en organism som vi aldrig har sett förut och som inte är kartlagd och som man inte kan odla på vanliga sätt. Och då blir det ganska avancerat.
0: Hellbom nostaa myös sen, että tauti ei tartu ihmisille ja jos siukkoja eli kuohleita kaloja löytyy, niin on hyvä ottaa kuvan ja ilmoittaa heille.
3: Man får jättegärna rapportera till oss via vår rapportportal och det bästa är om man kan ta en bild också på fisken så kan vi bedöma om det ser ut att vara samma typ av skador som på andra fiskar som rapporteras. Det är inget farligt att äta fisken. Svampen smittar inte till människor. Däremot ska man givetvis inte äta självdöda fiskar eller fiskar som är i väldigt dåligt skick för de är inte av en livsmedelsmässig kvalitet.
0: Näin siis Hampus Hellbom, eläinlääkäri myntihetissä SVA. Musiikin jälkeen lähemmä takaisin tornionlaaksolaisitten päivän fiiraukseen. Kuulemaan miltä se kuulosti Lainiossa, mutta tässä kans tälle päivälle pian passeli kappale.

0: Bo Lindberg-kappaleella taas Tornionlaaksossa kohtataan. Ja tänä päivänä fiirataan siis tornionlaaksolaisitten päivää ympäri maata. Esimerkiksi meidän flaku nostettiin tankkoon Lainiossa. Ja meidän reporteri Maria Heikka kävi paikalla ja tapasi yhden fiirauksien järjestäjistä Karina Henrikssonin ja Thorvald Pääjärven kanssa, joka työärten Liisan ja Hannan kanssa lauluit lauluja. Et kertova, mitä tämä päivä merkittee heille ja koko Lainion kylälle.
1: Tervetuloa kaikki tänä päivänä. Me fiirataan Tornedalingarnas dag här Lainiossa.

0: Tornionlaaksolaisitten päivää alkoi täällä Lainiossa Tornionlaaksolaisitten, eli Tornionlaakson laulun kanssa. Thorvald Pääjärvi, mitä tämä päivä merkittää sulle?
1: Se on kauhean tärkeä päivä, meidän omaa päivä. Rohki.
0: Sinä olet täällä laulamassa sinun tyttäritten kanssa. Sinä olet asunut monta vuotta Siekasjärvessä, mutta nyt etelässä. Mitä se merkittää sulle tulla takaisin Tornionlaaksoon?
1: No juuret on täällä. Että se on niinku, mutta me siirrymme sitten lähemme meidän lapsia ja lastenlapsia. Ja se ei kuitenkin, monikin sanoo mulle, että hän seuraa lähteä täältä siihen. Ole Tornionlaakso. Me asumme kauhean fiinisti siellä. Me laulamme kanssa meidän kieltä siellä. Ja.
0: No mitä se merkittää sulle sitten olla täällä fiiraamassa tätä päivää tänä päivänä?
1: No se kutkuttaa sielua.
0: Carina Henriksson. Tämä on sinun, Laini on sinun kotikylä ja siellä olet kans myötä niin järjestämässä koko tämä viikko, mutta täällä laulamassa kans tänä päivänä. Mitä tämä päivä merkittää sulle?
2: Se on, jos Thorvald sanoi, se on villin tärkeä tämä päivä meitä kaikille. Me olemme kaksikielinen ja me oppii meidän kieltä puhua. Men jag sjunger väldigt mycket på meänkieli och spelar teater. Och det här nu att få sjunga tvåspråkigt och få med... Det var ju helt fantastiskt. Det var så många som kom. Thorvald har ju varit det här för kanske 20 år sedan. Och alla hemvändarna kommer för att lyssna på Thorvald och döttrarna. Och den här dagen är jätteviktig för oss tornedalingar. Mycket, mycket viktig. Alltså det är en stark känsla i bröstet, själen och hjärtat. Och det är också en stolthet över språken och kulturen. Även för oss som inte fick språken. Och jag har bestämt mig för att sluta skämmas. Så nu ska jag börja prata för att jag inte fick språket och för att jag inte kan det ordentligt. Men nu börjar jag. Jag stapplar mig fram. Och vi är många här som faktiskt läser och sjunger tillsammans ganska ofta i Lainio. Och genom sången så lär vi oss språket. Det är en fin ingång.
1: Absolut.
0: Kun katsoo ympäri täällä, niin näkyy noin 70 ihmistä täällä paikan päällä. Mitä sä sanotte tästä?
1: Aivan ihana. Se on oikein niin hauskaa. Kuule.
0: Ja Carina, mitä sä sanot? Näin paljon väkeä täällä sinun kotikylässä fiiraamassa tätä Tornionlaaksolaisitten päivää.
2: Jag är så glad och tacksam och stolt över alla som sluter upp och kommer. Det här är ju mer än byns befolkning. Dubbelt upp faktiskt. Det är helt fantastiskt. Och vi har ju sån här kulturvecka hela veckan. Så vi har ju hållit på från måndag och vi kommer hålla på ända till söndag. Men säkert, jag vet inte, 50 programpunkter.
0: Miehän näin, että sä olit järjestämässä siellä keittiössä, mutta kohta sä meinaat vissiin laula kanssa.
2: Jo, precis. Vi alla här sitter på många stolar. Vi är många som konstnärer och sångare och författare och sånt. Och alla får ju möjlighet. Vi har utställningar, vi har föredrag, vi har fantastiska föreställningar och konserter som är här med Thorvald. Vi har en premiär på en Karl Hygges opera. Vi har en kvarndag i gamla Faulosang i Joggi Mullu där som vi mal på gammaldags vit och äter kongröt. Och så är det en fotbollskupp som pågår samtidigt. Och så firar vi Tornedalingarnas dag, så det är ett späckat program.
0: Kiitoksia paljon teille.
1: Kiitoksia. Terveisiä oikein paljon. Vaikka mie vaeltaisin ympäri maata, ja suisi
3: ojen meren takana, niin kuin mä... kyllä oli paljon tekemistä siellä Lainiossa. Tältä se kuulosti siis Lainion kylästä Kierunan kunnassa, missä meidän reporteri Maria Heikka kävi katsomassa fiirausta aiemmin tänä päivänä. Ja musiikin jälkeen lähemmäkin sinne, missä Maria on nyt, Paja-alan kunttaan ja Täräänön kylhään, missä kans fiirataan muun muassa saunastafäätillä. Onkohan Maria kerennyt löytää saunan sieltä?

0: bastu.
1: Fredrik Hangaservi ja Daniel Wikslund, Sauna Polska.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Ja studiossa Rasmus Rova.
1: Ja saunasta puhuen, niin minun kollega on seuraamassa saunastafettiä Täräännössä. Ja sinä olet vissiin löytänyt sisälle saunaan siellä.
4: Joo vain, minä olen löytänyt saunaan. Tämä on Ingrid Vettainen Engsyntin sauna ja sitä lämmitetään puilla täällä. Pallaat niin fiinisti. Ingrid, sinä olet ensimmäinen ilmoittamassa sinun laagi tähän saunastafettiin. Kerropa miksi?
5: No se sattui tulemaan niin, että minä olin ensimmäinen. Minä hunterasin jonkun päivän. Minä kysyin ensiksi, kuinka tämä nypittää laitetaan. Ja sitten minä odotin jonkun päivän ja se tuli, me päätimme, minä sain kaveria matkaan. Ja sitten että hunterasin minä nimeen. Ja olemassa matkassa nyt siinä pastystafettissa.
4: No kerropa, mikä tämän laagin nimi on?
5: No se on ruotsiksi, sen nimi on Hetasti byn, saatiun, jänkäs, ong patrull.
4: No niin, ja minä ymmärsin, että se on sinun perhe, joka on matkassa tässä sinun laagissa.
5: No se on minun mies, Stigi niminen, ja sitten on nuorin poika, Dennis, hänen vaimonsa Kaisa. Ja se niillä on kolme lasta. Ne on sitten Saga ja Emmy ja Ebbe. Ja se niillä on yksi kaveri matkassa, Allis-niminen.
4: Juuri näin. Kuule, tätä, että saunua 24 tiimaa. Mikä on sinun laakin plaani tässä?
5: No, me olemme ilmoittaneet 4 tiimaa. Sitä mehän me sitten niin viettää ja fristää. Se tulee varmasti olenkin 4 tiimaa.
4: Että te ette meinaa kokeilla saunaa yksi vuorokausi?
5: No se tulee liika pitkään. Se häytyy, kun meillä on nyt lapsekin matkassa, se häytyy pysyä siihen, missä on 4 tiimaa.
4: Juuri. Kuule, mitä sinä tykkäät tästä tapahtumasta, saunastafetti tässä Täräännössä?
5: No se on hauska, että nämä nuorimmat, kun me olemme vanhemmat nyt, se nuorimmat, että ne keksivät jotakin uutta. Ja sehän tuntuu, että se tulee menneen ne 24 tiimaa. Että niitä on niin monta laukia.
4: Joo, yli 40, ja jokuhan oli ilmoittanut monen erhin laakiin.
5: Joo, se häytyy pian olla, ja se tykkää, että se on hauskakin. Myös kun nämä nuoremmat pian on monessa semmoisessa. Mutta nämä vanhemmat freestomalla ollaan yhdessä omassa saunassa.
4: Ymmärrän. Kuule, ja huntilasin tätä, että mikä on sinun mielestä paras sauna? Sullahan on tässä tämä puu lämmitetty sauna täällä sinun kartanolla. Mikä on se paras?
5: No mihän sanoa rehellisesti, että tämä ulkosauna, missä on puulämmitys, se on paras. Meillä on sisällä sähkösauna ja se ei ole ollenkaan yhtä hyvä. Se tämä puu on paljon parempi.
4: Tänä päivänä hän on Tornionlaaksolla sitten päivä. Mitä tämä päivä merkittää sulle?
5: No minähän olen itse tornionlainen ja syntynyt täällä Täräännössä. Eli syntynyt Pajalassa, mutta Täräännöstä pienestä asti ollut. Viisi vuotta olen ollut Luulajassa, mutta minä siirryin takaisin Täräntöön. Ja se on Tornedalinkin. Ja se on kauhean hyvä olla täällä.
4: Tärkeä päivä sulle.
5: Tärkeä päivä.
4: Näin sanoo Ingrid Vettainen Engsynd. Mitä sinä uskot, Ingrid? Heittämäkö vähän löylyä?
5: No, freestama. Se on hyvä.
1: Siinä kyllä kuulostaa mukavaa, että kiitos Maria Heikka siellä reporteri Täräännössä, mutta miehän kysyi, että olisiko sinä saattanut olla myötä niin Laakin kanssa saunomassa 24 tiim.
4: Kuule Rasmus, minä huun tehdä näin, että voiko sinä luvata, että mies saa niinkin leetipäivää huomenna? Minä jään tänne silloin.
1: No mukavat löylyt kuitenkin tuntuu olevan.
4: Kyllä on.
1: Joo, mutta kiitoksia paljon Maria Heikka siellä Täräännössä. Ja miepäs pistän vielä yhden saunakappaleen käyntiin tässä. Vähän niin kuin saunastafatti tässä meidän raatiossakin menossa. Tässä on Klara Pasma ja Löyly.

0: Klara Basma kappaleella Löyly, ja nyt tulee pikkunen muistutus perjantaita varten.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja telefoni vastaa ihanhan saattaa vaikka laulaakin. Terveiset sisällette 0978 277 815, altså 0977 277 815, telefonsvararen till Finmix altså. Mutta onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleitakin saatat lähettää meidän mailin finmixhanta@sverigesradio.se. Ja tällä kertaa se tulee Pajalasta, missä mie ja minun laitapotkuu Anton Henniks Raukola olema vetämässä ohjelmaa. Mutta laitamapa soimaan vielä vähän musiikkia. Tässä tulee Eija Kantola ja Soittaja.

Eija Kantola-kappaleella Soittaja. Ja huomenna tulleekin meidän raatiossa Kylässä ohjelma taasen. Tällä kertaa lähemmä Mataringin kunnan Niskanpään kylhään. Siellä napapiirin eli Poolcirkelin likeellä Tornionväylän varrella, missä tämä rohkifiini Kattilakoski kans virtailee. Fiinit semmoset kalliotkin siinä, jotka niinku vähän niin kuin sukeltava väylän vetteen. Eli ei se Maria saanutkaan ottaa leetiä huomenna ja saunaa täräännössä sen sijaan, kun minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström lähtevät sinne. Ketä sie tykkäät, että het pitäisi kohata Niskan päässä, sie saatat lähettää tipsit vaikka meidän raation Facebookiin eli Messengeriin. Mutta nyt kello sanoo, että kerkeämmä kuunnella vielä yhden kappaleen. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Täältä Pajalasta sanon heippa hei, tässä Veikko Ahvenainen pelaa haitarilla kappaleen Vanha merimies muistelee ja sen kanssa toivon sulle oikein mukavaa illan

0: pelotilat ja
1: Tuorossa uutiset. Helteet eri puolilla Eurooppaa ovat tänä kesänä johtaneet tuhansiin kuolemiin. Suomessa helleaaltoja pidetään riskinä kansanterveydelle. Siksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee syksyllä kansallisen helletoimintasuunnitelman. THL:n ylilääkäri Mikaela Grutenfeldt-Enegren kertoi asiasta Ylen aamussa.
2: Helteet on varmaan se, joka pahiten tulee kuormittamaan meidänkin terveydenhuoltoa kesäkuukausien aikana. Eli se on sellainen, mihin tässä vaiheessa ollaan varautumassa terveydenhuollossa.
1: Pahat hellejaksot lisäävät esimerkiksi sairaalakäyntejä ja ensiavun tarvetta. Suunnitelmassa tullaan listaamaan suosituksia siitä, miten esimerkiksi terveydenhuollossa pitäisi varautua helteisiin. Välillä suomen kielen oppiminen vaatii asumista Ruotsissa. Alexander Hellberg syntyi Kanadassa ja muutti myöhemmin Ruotsiin. Vaikka hänen isänsä oli suomalainen, suomen kielen oppiminen Kanadassa ei ollut helppoa, hän muistelee.
3: Mutta kun minä tulin Ruotsiin ja sitten minä etsin mahdollisuus oppia suomea ja sitten se on lähellä matkalla Suomeen ja jatkaa suomen kieli ja kulttuuri.
1: Aleksanderin poika Einar on 8-vuotias. Hän on kesäleirillä päätynyt kirjoittamaan sadun suomeksi.
4: Yksi kissan nimi on Lumi ja tämä kun tämä oli kissa, tämä kissa meni pois ja oli träd ja ottanut lelu. Ja sitten hän halui ottaa ja mennyt somewhere to hide.
1: Alexander Hellberg tietää monia suomalaisia Ruotsissa, jotka eivät syystä tai toisesta puhu suomea. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että hänen oma lapsensa saa puhua kieltä.
3: Minä luulen, minä uskon, se on niin tärkeää jatkamaan suomen kieli ja kulttuuria.

0: maksamattomuuteen. Yhtiö pitää kuitenkin saamansa valtion tukea edelleen perusteltuna. Helsinkiin suunnitellulle areenahankkeelle myönnetty valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta hallituksessa. Jos haluat kuulla lisää Helsinki Garden -kohusta, löydät valtiotieteen emeritusprofessorin haastattelun verkkosivuiltamme tai Sveriges Radio-sovelluksesta. Tänään 15. heinäkuuta vietetään tornionlaaksolaisten päivää ja sen kunniaksi salkoon nostetaan vähemmistön oma lippu, meän flaku.
1: Voisi lakua ottaa framille tai pöytäflaku tai muuten vain lämmittää sauna tai pian pirhauttaa jollakin sukulaisella ja poristaa vähän meidän kieltä.
0: Kulttuurialan toimija ja tornionlaaksolaisprofiili Daniel Särkijärvi kertoo, miten päivää voi viettää. Hänen mielestään tämä on päivä, jolloin voi tuntea ylpeyttä omasta kulttuuristaan ja identiteetistään.
1: Sitä enemmän, mitä nostetaan framille ja porisee siitä raatiossa tai jos on tämmöisiä juhlapäiviä, niin kuin meidän päivä, niin sitä enemmän sitä kans näkee, että no sehän on just se kulttuuri, mitä mulla on, ja se stoltheetti tulee siitä.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Tänään illalla Englanti ja Argentiina kohtaavat jalkapallon MM-kisojen semifinaalissa. Ottelu pelataan 9:00 Ruotsin aikaa. Ottelun voittaja kohtaa Espanjan sunnuntaina MM-finaalissa. Ja SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista suuriin osiin Götanmaata ja Sveanmaata sekä eteläisimpään Norlantiin tästä päivästä perjantaihin. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

viiltävät mustat autot. Onkseni olennaista, meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa

0: ja karkuun autolla. Nautin tosi pahaa mennä Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäisten kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.